ます。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

She got your baby.

0: 知らせを富津市の提供でお送りいたします。富津商店区の期日が決定しました。任期満了に伴う富津商店区が次の期日に決定しました。詳細については今後広報富津区や市ホームページなどでお知らせします。選挙期日投開票日は令和8年10月25日日曜日。告示日、立候補届け出日は令和8年10月18日日曜日。お問い合わせは選挙管理委員会事務局850-8859です。無料相談業務のご案内です。1、弁護士相談。市内在住在勤の方が対象で、事前予約が必要です。毎月第1、第3水曜日の午前9時から正午、毎月第3木曜日の午後1時30分から4時30分、休日の場合、振り替えがあります。場所は市役所3階第2打ち合わせ室。司法書士相談。市内在住在勤の方が対象で、事前予約が必要です。毎月第2第4水曜日、偶数月は午前10時から正午、奇数月は午前9時から正午。場所は市役所3階第2打ち合わせ室。行政相談。毎月第4木曜日午前10時から正午、市役所1階第1相談室。お金の専門家 SP による家計相談。事前予約が必要です。毎月第3火曜日午前10時から午後4時、市役所1階第1相談室。弁護士相談、司法書士相談、消費生活相談、行政相談のお問い合わせは共同の町推進課850-0159番まで。お金の専門家 SP による家計相談。お問い合わせは日本 SP 協会0120-725-012、平日午前9時30分から午後5時。児童・女性相談、児童虐待相談、通報、子どもの居場所は月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分相談を受け付けています。場所は子育て支援課840-5633。
1: ネット119緊急通報システム。

0: 耳や声に障害のある方へ。ネット119とは、聴覚や言語機能障害、疾病等に伴い音声による119番通報が困難な方がスマートフォン等を用いて全国どこからでも音声によらない119番通報ができるシステムです。ご利用する場合は事前登録が必要です。詳細については担当課にご確認ください。お問い合わせは警防課850-9108番。
1: トリデスクインフォメーション。この時間は広報トリデスクのお知らせをトリデスク市の提供でお送りいたしました。

沖縄アウトレットボーダーシビラー街 891-7277 特産品ショップ宮ラビまで。特産品ショップ宮ラビが午前11時をお知らせします。

当の FM テレビの平田千春です。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。5月30日土曜日、今日のお天気気になりながら朝を迎えました。楽しみますね。台風の前の晴れ間、この晴れ間を利用して家の周りの清掃などを行ったりと、台風対策をなさる皆さんも多いのではないかなと思います。台風6号発達しながらフィリピンの東を北北西に進んでいます。6月1日から2日にかけて、2日ごろにかけて沖縄本島地方に接近する見込み。沖縄本島地方では暴風や大しけ、警報級の大雨となる見込みです。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。また台風の進路などによっては警報級の高潮となる恐れがあるということが発表されています。31日から沖縄本島地方では風が強まり、6月1日から2日ごろにかけて猛烈な風が吹く見込み。暴風に厳重に警戒してください。また風が強まる前の早めの台風対策が必要です。沿岸の海域では31日から波が高くなり、6月1日から2日ごろにかけて猛烈な潮となる見込みです。うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。本島地方では1日から2日ごろにかけて警報級の大雨となる見込み。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また警報級の高潮となる恐れもあるということで、今日のこの晴れ間、本当にとても穏やかですので、台風対策をするのには、このお天気が味方をしてくれているのかなと、そのように感じてしまいます。ただ、明日からは風も強まりそうだということですので、どうぞ皆さん、引き続きご注意ください。ビバ、アスビバパラダイス。この番組は、レッツ遊び場、沖縄アウトレットモール、アスビバの提供でお送りいたします。

お送りしています。さて台風情報からお伝えいたしましょう。今日の琉球新報沖縄タイムズと掲載されていますが、台風接近となると私も子どもたちが2人中学生と小学生に、小学生ですので学校どうなるかなと、途中で迎えに行かなければならないのかななんといろいろと考えてしまっていましたが、昨日金曜日富津市内の中学校は1日2日は休校ですと発表がありました。早めにその発表のお知らせを届けてくれてありがたいなと私は感じたんですが、6月1日2日休校が発表されたのが那覇市、浦添市、沖縄市、宇都宮市、久留米市、富津市、糸満市、南城市、嘉手納町、左官町、西原町、野良丸町、早丸町、八重瀬町、中城村、恩納村、そして1日の日休校2日は未定というのが久米島町と那智神村、阿久根村です。その他の市町村は6月1日早朝までに判断というのが新聞には掲載されていますが、そのあたりは今日明日に変わってくるのかなと思います。県内各地で台風6号に備えた動きが始まっています。交通機関や物流などに影響が出る恐れもあります。マリックスラインは台風の影響で1日に那覇港を出発する奄美群島経由の那覇、鹿児島上り便の欠航を決めました。県内のあるスーパーは物流が止まり、4日頃にかけて

されていないといいます。また別のスーパーは実用用して化粧食を多めに発注することを検討しています。那覇港管理組合は資材や看板などが強風で飛ばないよう港湾事業者に固定や撤去を呼びかけました。宮古島市の宮古郵便局では29日昨日午後、一部ガラス張りの建物に職員が防護ネットを張っていたそうです。台風6号、19市町村で通行、そして1日2日に最接近、物流影響かということで、数年前にこの台風ちょうど6号でした。 U ターンしてきた台風があったの覚えてますか？その後およそ1ヶ月近くはスーパーのお棚ガラガラという状況が続いていました。今回の台風かなりの大雨が予想されていますし、そして、高潮にも警戒が必要と、風雨ではなく警戒が必要ということですので、その点で今日明日あたりに本物に出かける皆さんも多いでしょうね。スーパーのある周辺というのは道路も混み合うことが予想されます。早めに、そして明るい時間、風が強くない、

日が本日も元気に営業中です。あ、子供たちの洋服買い足されたなという予定で今週末買い物を予定されていた皆さん、今日明日天候を見ながら、特に今日は今もう晴れ間が見られていますので買い物には完璧だと思います。以上、この時間は台風に関する情報をお伝えいたしました。11時台は宇多田ヒカルさんの曲をお送りいたします。続いてお送りしましょう。バンバラ。

本日生放送でお送りしています。で、共同新聞、琉球新報、沖縄タイムスと掲載されている記事、社会面に掲載されていますが、第8回世界のウチナーズ大会を主催する実行委員会は、昨日29日、トミグッズ市の沖縄空手会館で第1回会合を開き、大会の開催日程を2027年10月27日から31日の5日間とすることを決めました。10月30日の世界のウチナーズの日に合わせて行われ、前夜祭が27日水曜日、本大会は28日木曜日から31日日曜日、主催場が長崎の沖縄セルラースタジアムパーク那覇、県立武道館大根山公園など。本年度はプレイヤーイベントとして、プレイヤーイベントですね、ウチナーネットワークに関する学習の指導者養成や出前講座を開くほか、世界の県警人、生徒、県内の同世代の学生による合宿を実施、ドキュメンタリー映画も制作するそうです。世界各地の沖縄移民とその子孫はおよそ42万人と推計されます。この大会は1999年の初開催からコロナ禍など延期などを除き5年に一度開かれてきたビッグイベント。各国各地のウチナーズは交流を深めて沖縄についての愛着を発信してもらいたいと、このように

となります。前回のウチナス大会の時にはパレードを私見に行きました。ちょうどエチリ城復興に向けての古美知識も同時に行われまして、いろいろな国から世界のエチナンスが集まっていたんですが、すごく感動しましたね。私の親戚にはその海外に渡ったという親戚はいないんですけれども、でも沖縄は一つというそんな話をなさる方もいたりということで、すごく温かいなと思うパレードを見ることができました。また来年もそれを見たいですし、そして、私たち富ヶ区大会、富ヶ区の方たちを迎えるという大会にも、毎回関わっていますので、来年もまた一緒に盛り上げていければなと、そのように勝手にワクワクしているところです。つい2ヶ月ほど前でした。ペルーだったかな、アルゼンチンだったかと思います。実はこの世界のウチナンチなんですということで、県警人の方がお一人、男性の方、FM テレビの方の売店に来てくれたんですね。でその際にスタジオの写真撮っていいですかということで声をかけられまして、最初どういう方かなと思わず警戒してしまったんですが、でもすごく表情が親近感が持てるような、ウチナンチの顔でしたので、もしかしてこうリスナーさんなのかなということで声をかけてみました。そうしますと、実は私のルーツを探しているということで、そのため市役所を訪れたときに合わせて売店にも寄って、あ、ここにスタジオがあるのかということでスタジオの写真を撮られたということなんですね。せっかくなのでこの男性もこうスタジオに入れて、で男性をバックにこうスタジオが載せているということで私も撮らせてもらったんですが、そういうふうに自分のルーツをたどる旅をされている方もいらっしゃるんだなと感じました。その方も来年のウチナンチ大会で来られるといいですね。私もまた再会ができるといいなと、そのように感じています。世界のウチナンチ大会は来年10月開催です。沖縄タイムス、琉球新報、今日の新聞に掲載されています。

てが本来の原料を使わずにオレンジジュースやコーヒーの味わいを再現、代替飲料の新製品を相次いで打ち出しています。気候変動の影響で原料の価格高騰や収穫量減少が懸念されているため、代わりの素材を使って調達コストを抑えつつ同様の美味しさを楽しめる新たな選択肢を提案します。カゴメは3月オレンジ味を再現したミックスジュースを発売しました。フルーツのような甘さを持つニュージーランド産の金

きなんですよね。でもここ最近確かに遠くなってきました。財務省の貿易統計によると、2025年のオレンジ果汁の輸入単価は16年比でおよそ 3.5 倍に。供給難を背景に、雪印メグミルクは人気飲料ブランドでオレンジ飲料の一部容量での販売を終了。日本マクドナルドは店頭でオレンジジュースの S サイズのみを販売、 ML サイズは休止しています。またコーヒーを再現した飲料では、イサキ飲料がミルクとの混合製品を年内発売予定なんだそうです。これコーヒー豆を使っていないそうですが、植物由来のカフェインを使用し、普段飲むカフェラテと変わらない味わいということです。2024年のコーヒー豆の輸入単価は20年比でおよそ2倍に。50年頃に生産適地が現在の半分程度に減るとも予期されています。代替飲料の販売開始、沖縄タイムスの、それからもう一つ同じく携帯面に掲載されていますが、若年層が多いインドネシアのアニメ産業の市場規模が拡大しています。若者からの支持を表記にすべく、5月末にインド初の日本アニメ祭が首都ジャカルタで開催されるそうです。もう今開催されているのかもしれませんね。日本のコンテンツがアジアの2つの大国を結び、2つの国のファンも増え、経済の活性化にも一役買っています。インドでのイベントは日系企業駐在員らの有志で作る実行委員会が主催し、日本、インド、両政府が公演するメラメラアニメジャポン、アニメの上映会のライブのほか、日系企業の商品展示ブースも設け、幅広い年代の関心を呼び、初開催の2024年はおよそ4万7千人、25年はおよそ6万人が来場しました。今年は10月に開催します。このイベントを視察したインドネシア企業関係者が、自国開催を実行委員に持ちかけ、ジャカルタの大型商業施設で5月30日と31日にほぼ同じ名称で開催することが決まりました。実行委員の山中さんは、日本アニメをきっかけにビジネスマッチングの機会になればとこのように話しています。ちなみにイベント名メラメラアニメジャパンのメラというのはインドの公用語ヒンディー語で祭りという意味があるそうです。インドネシア語では赤を意味します。インドネシアメディアによると、アニメ関連の市場規模は30年までに10億ドルを超えると見込まれています。ジャカルタでは24年ワンピースがテーマの公式カフェがオープンし、日本のアニメが世代を超え親しまれています。沖縄タイムズ経済面よりご紹介いたしました。

報の国際面の記事をこの時間ご紹介いたします。インド国土45度という見出しの記事が紹介されていました。インドで気温45度前後まで上がる国土の日々が続いています。4月下旬には気温が高い世界の上位50つをインドが独占、停電の原因になっており、森林火災も起きました。熱中症で健康を害する恐れがあり、モディ首相自らが注意を呼びかけているそうです。インド首都ニューデリーを訪れたルビオアメリカ国務長官は今月23日アメリカ大使館新館の落成式で、明日から記者会見は手短にしたいと、このように話したそうです。また同じくニューデリーを訪問した日本の茂木外務大臣、外務省の X 投稿用に路上で撮影した動画で、とっても暑いですと、このように話されていたそうです。インドは例年4月から6月頃に猛烈な暑さとなります。大気データを測定しているインド企業によると、今年4月27日世界の高温の上位50都市はインド北部や西部に集中。この酷暑の影響で北部ヒマチャル・プラディッシュ、プラディッシュ州、こちらでは大規模な森林火災が発生し、ロイター通信は電力需要の高まりで電源が頻繁に起こり、在宅勤務もままならないと市民の声を伝えました。モディ氏は日中の外出を避けるよう注意喚起したそうです。ニューデリー中心部の公園では木陰に座って休む人や犬の姿が

沖縄アウトレットモールアキリナホームページより串の一つのご案内です。お父さんへ感謝の気持ちを形に、今年の父の日は6月15日、お父さんへ感謝の気持ちを形に、アウトレットならではのお得な価格でとっておきのギフトを見つけませんか。休日も仕事もかっこよく父の日スタイルセットをご紹介します。まずはビームスアウトレット、品よくされるこだわり派の父に贈るビームスの一枚。ビジネスカジュアルはもちろん、休日のきれいめコーデにも馴染むこだわり派の父が本当に使えるアイテム。続いてエースバッグ&ラゲージ、旅も日常も快適に使うほど馴染むボディバッグをお父さんへ。財布、スマホ、鍵など毎日の必需品がすっきり収まるちょうどいいサイズのボディバッグです。荷物が多すぎるのは嫌だけれど手ぶらは落ち着かない、そんなお父さんにぴったりな商品取り扱っています。続いてリサントストア、ゴルフ好きのお父さんへ。大人のゴルフコーデにリサントを、着るだけで気分が上がるウェアは趣味を大切にする父への最高のギフトに。続いてセオリー、忙しいお父さんへ手前にあって上質な一枚を、スムース生地で肌触りが良くシワになりにくくケアが簡単、お洗濯は洗濯機能のおしゃれ着カバーで可能です。続いてザ・ノースフェイスヘビーハンセ、アクティブなお父さんへ。涼しさも暑さも街とアウトドアをつなぐ万能コーデ紹介しています。沖縄アウトレットモールアキリナ、どうぞ各ショップにお立ち寄りください。お父さんへおすすめの商品を取り扱っているショップ、こちら特集キットして沖縄アウトレットモールアキリナ

UV 暑さ対策、そのアイテム商品もご用意しています。 UV アンブレラ、アームウォーマー、キャップなど夏の暑さ UV 対策アイテム多数ございます。保冷バッグ、夏には欠かせないアイテムも続々入荷中ということで、こちら商品紹介されていますが、これいいですね。はい、UV アンブレラ、とてもかっこいい素敵な商品を取り扱っています。また UV 冷感フェイスカバー、アームウォーマーもございます。皆様のご来店心

パラダイス。この番組はレッツアソルザ沖縄アウトレットモールおセミナーの提供でお送りいたしました。ビバ遊び場パラダイス。この番組はレッツ遊び場沖縄アウトレットモールおセミナーの提供でお送りいたしました。番組はこの後午後1時まで続きます。 83.2 メガヘルツ FM とよみ、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく正午になります。正午の時報まで宇多田ヒカルさんの曲の中からお送りいたしましょう。

パラダイス、番組が2時間目のスタートです。この時間お相手は FM テレビの日高千春が引き続き担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日は何の日、夏枠トリビア、皆さん5月30日、今日は工業日です。文化財保護法交付記念日というのがあります。1950年、昭和25年の出来事、5月30日、文化財保護法が交付されたことにちなんだ年日となります。きっかけとしては、前年の昭和25年、1月26日に奈良県の法隆寺、その法隆寺の金堂が全焼してしまう事件が発生して、そのことがきっかけとなり、歴史家や基礎だけでなく一般からも歴史的文化財の保護政策に関する抜本的改革をと望む声が多数上がるようになったそうです。そこでこれまでの国宝保存法などを一つにまとめ、より内容を強化した文化財保護法が制定されています。文化的向上、世界文化の進歩に貢献することが主な目的なんだそうです。それから5月30日、今日は、今日新聞の方には食品が値上げ、そして消費税 1% の話題などが掲載されていますが、1968年5月30日、消費者保護基本法が公布、そして施行されたことにちなんだ日本政府が記念日を制定しています。国民の消費生活の安定と向上を図るとともに、より自立した生活を支援することが提唱されています。そして今日はゴミゼロの日、数字の5月30日、語呂合わせにちなんだ記念日となります。5月30日、今日は何の日、雑学トリビア。今日は穀物ポーチが発売された日。1967年5月30日、東洋工業、現在の松田が世界初となる普通ローターのロータリーエンジン搭載車、コスモスポーツを発売しました。ロータリーエンジンというのは、熱エネルギーをエンジンの回転運動に加える技術のことを言うそうですね。ロータリーエンジン

は昭和39年1964年に現在のコンビが発売していましたが、当時は量産できるものではなく一般向けの限定発売だったのに対し、コスモスポーツは一般市販車用のロータリーエンジン搭載車として登場しました。当時は革新的技術だったということで大ヒットを記録したそうです。それから今日は2チャンネルが開設された日、平成11年の出来事でした。最後に本日お誕生日を迎える皆さんの誕生歌紹介いたしましょう。今日の誕生歌はこちらです。エラブロユー、続けない、ごめんなさい、エラルゴニウム、ね、エラルゴニウムです。あの言葉は尊敬、愛情、決心という意味があります。今日は何の日、ラスラストリビア

お送りしています。明日5月31日は何の日でしょうか。ご紹介いたします。5月31日はこういう日です。北海道札幌市にある森間山、標高が531メートルです。531を5月31日と見立てて記念日が設けられています。

ることから行楽地としても一年を通し多くの方々が訪れるところでもあります。そして5月31日は人間デーです。WHOが5月31日国際デーとして記念日制定しています。5月31日その他明日はこういう日でもあります。初代国技館が完成した日、1909年5月31日です。東京都墨田区両国に初代の両国国技館が完成しました。日本初となるドーム型鉄骨の洋風建築物となっています。まあ、それまではおよそ3000人ほどの収容が限界だった施設からおよそ1万3000人と4倍以上に拡張されています。ドーム型の建物は建物自体が大きな傘を差しているような外観的特徴から大鉄板の愛称で相撲ファンのみならず多くの人に親しまれていました。新国技館は1983年、その後ですね、昭和58年に開催した新国技館ではなく、初代の国技館は1983年に開催され、新たに建設された新国技館にその役目を担っています。それから、東京国際映画祭が開幕したのが第1回目。こちらは昭和60年の出来事。日本初となる国際映画祭、東京国際映画祭が昭和60年の5月31日から6月9日までのおよそ10日間、NHK ホールで開催されました。東京国際映像文化振興会が主催となっているこの映画祭、国際映画制作者連盟公認となっており、ノミネート作品は長編映画のみ対象とされていました。そして5月31日2002 FIFA ワールドカップが開幕したという日でもありました。2002年の出来事でした。さあ、本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生日紹介していましたが、明日5月31日生まれの方の誕生日は、ベティックス。花言葉は、

携帯となり、フィリピンで先日平和の礎に名前が刻まれている父方の祖父が、今年は売りにしていたかった思いを供養するために、今年もどうしたらに無事打ってこごうかなということでメッセージをいただきました。いよいよ糸満ハーレーに向けて練習が始まってるんですね。今日の大空の中もそれ

テストも合わせていただいていましたので、僕は先週リクエストいただいたこちらの曲、エコさんの星の裏歌からお聴きください。どうぞお聴きください。

バッグやお財布、お金大事もお得なアウトレット価格で多数ご用意しております。これから使えるアイテムや毎日使いやすい定番商品も

期間限定セールのご案内です。6月2日火曜日まで対象製品が最大 45% オフになる

サイトを立ち上げます。ぜひご覧ください。一回アンカーストアへ足をお運びください。続いてマリメッコ沖縄店からアメロジキャンペーンを実施しております。

も盛りだくさんです。九州沖縄エリアでは最大規模となる T スクエアなどオフィシャルアウトレットも絶賛大展開中。世界中の誰よりきっとおしゃれになること間違いなし。

続いてご紹介いたします。こちらも回転ハーレーゴルフレイ、冬の時期でも快適にゴルフを楽しめるレインウェアが登場しています。雨の日はレインウェアとして、風の日はウィンドブレーカーとして、雨の強い日には長袖、晴れの日は普段着として、365日いかなる季節天候であっても組み合わせ自由なラインナップ。耐水性5球の最高レベルに加え、薄くて軽くファントム特有の機能性を搭載。一度着ると虜になるハーレーゴルフのレインウェア、ぜひお試しいかがですか。他メンズゴルフウェアも豊富に取り揃え、 50% 引き、大変お買い得になっています。ハーレーアウトレットスターからのご案内でした。ビバー吉ビバーパラダイスをお送りしています。さあ、続いて西ハウスから、暑くて長い夏にぴったりのサマーバッグ入荷しました。今すぐ使えるアイテムをぎゅっと詰め込んでいます。男女ともベビーサイズ80センチからキッズサイズの130センチまで取り揃えております。次回ミッキーハウスまでご来店をお待ちしています。続いてアーベイデーから、毎回ご好評いただいております衣料品回収イベントを開催中です。不要になったお洋服1点につき300円オフクーポンと交換いたします。お洋服にはアーベイデー以外でもお申し込みいただけまして、またクーポンが当日から利用可能です。なお一部回収できないアイテムがございますので、詳しくはスタッフまでお声かけください。そしてもう一つ、アンカーサーズ、あなたの日常をアップグレードする最新ガジェットを多数展示しております。お買い物中にスマホの充電がなくなってしまった、そんな時もぜひ当店へお越しください。人気のモバイルバッテリーはすぐに利用いただける充電済みの製品をご用意しております。またその場ですぐにチャージができる心強い方、キャンプや災害時にも心強いポータブル電源や、日々の家事を自動化するロボット掃除機などもお取り扱いし、大型製品は日本全国送料無料で配送を承っております。さらに法人団体の皆様へ向けたご相談も承っております。小規模な導入から大口注文まで。

ロクの進化とビジネスからプライベートまで支える充実のサービス、一体コンカースター、ぜひご活用ください。さて、そのアンカーストアで取り扱っていますポータブル電源、皆さん台風6号の準備済んでいますか？私の方では毎回台風が近づいてくると

ますと、まずは、外の片付けや清掃から始めます。アパートに住まれている方も、排水口の方にゴミが溜まっていますと、大雨が降る今回特に予報になっていますので、その、雨が抜けなくてですね、浸水してしまう。で、ベランダに水が溜まり、それが下の管理という以外も、過去に実際に例がありますので、その対策のために、ゴミを処分する、そして片付けをするというところから始まります。そして、スーパーでの足りない食材の買い足し。あまりこう買いだめをしてしまうと、またそこはその後食べるのに苦労してしまう可能性もありますので、台風とシーズン、またでも少し台風後も必要だなと思われる、少し長めに保存できる食品は買い足しておいた方がいいですね。それから停電に備えることも大切です。ライトなど、電気製品もそうですし、あとはモバイルバッテリーやポータブル電源なども用意しておく必要があります。ポータブル電源の方はお値段もそれぞれありますので、ぜひアンカーストアにもお立ち寄りいただいて、ポータブル電源についてご説明いただいてはいかがでしょうか。スタッフの皆さん、丁寧に説明してくださいます。さあ、それでは、先ほど、リクエストいただきました。はい、先週メッセージをいただいていた白銀堂さんから今日もメッセージいただいておりましたので、先ほどメッセージをご紹介したんですが、合わせてリクエストもいただいていますので、こちらのリクエストお聞きください。100年の孤独。

ナーユニバーサルガイズをお送りしています。さてこの時間ですが、メッセージ先週いただいておりました。1週間お待たせいたしました。ご紹介いたしましょう。ビーチママさんから、先週の今頃東京で朝を迎えましたというメッセージ

山田さんによると女性専用のところなんですが、アメニティも豊富で、フリーラウンジではドリンク、パンケーキ、カレーライス、シリアル、ヨーグルトなども無料。夜はアルコールもありました。期待は進んでいますね。

と思っています。子供たちも大きくなってきたので、みんなで泊まるのも楽しいかなと思っています。今日は2年ぶりの関東の友達と再会して鶴飲みする予定ですということでいただいていました。ありがとうございます。難しい。さっき私アンドチームと言ってしまいましたが失礼いたしました。エンチームのことですね。エンチームの曲リクエストいただいています。いや恥ずかしい。はい、メッセージとありがとうございます。ではリクエスト用意ができていますのでどうぞ。

お送りしています。さて、この時間メッセージをいただきました。ゆうせまさん、ありがとうございます。こんにちは。今日は晴れて30度まで上がりそう。すでに暑いです。いやー、沖縄よりももう今本当に東京や仙台の方が気温が高くなってきてますものね。熱中症気をつけてください。今日5月30日チューブのドラマー松本さんの還暦60歳誕生日ということで、夏を待ちきれなくてゲットしますといただきました。用意できています。どうぞ。

夏を待ちきれなくてリクエストいただいた曲をお送りいたしました。ありがとうございました。メッセージいただいていますのでご紹介いたしましょう。

言っています。進撃ロベンさん、メッセージありがとうございます。ジャルレイさん、こんにちは。台風6号、ジャンニー心配ですね、ということで、そうなんですよ。学校もお休みを事前にお知らせするのもなんだか異例な感じで、私たちは慣れていますが、沖縄に訪れている外国人観光客の皆さん、まあ、ですよね。台風の時はショッピングセンターも空港も閉店や閉館するので、早めにホテルの予約が一番でしょう。

という方もいらっしゃるのかなという気がします。台風対策は今日今さっきまで玄関で成功で、明日はベランダの花や飛ばされるようなものを入れます。今週だけは台風対策とお仕事の両立ですが頑張ります。ちなみに台風時はたまたまお仕事お休みで一安心。 FM テレビは暴風警報発令中、生放送で緊急放送に変更になるんでしょうか。ではでは最後まで放送頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。その通りです。はい、私たちの方はもう来週の月曜火曜に備えて台風特番という

確認をしてもらって、で私たちの方で台風情報をお届けする予定になっています。1日2日の状況を見ながらということにはなりますけれども、まずはバーサリティの安全第一ということで、そのことを考えてですね、今昨日からちょっと準備をしているところです。

様から飛ばされるようなものはできれば今日のうちに早めに済まされた方がいいと思います。はい、お勧めいたします。今日はもうだいぶ風が穏やかなので今日ならいいんじゃないですかね。ただ熱中症を気をつけながら台風対策してください。そしてその進撃の姉ちゃんから続けていただいていいですか。こちらですね、チケット曲も用意できてます。加藤ミリアさんとさよならベイビー、こちらをお聞きいたしましょう。それから白銀堂さんがカプセルホテルで思い出したよということで、先ほどのピンチマンさんのメッセージですね。昔、泣き陣にあった列車ホテルに泊まったことをということでいただきました。ちょっとね、私も調べてみましたよ。沖縄アーカイブ研究所というホームページがありまして、そこに沖縄リゾートステーション、通称列車ホテルというホテルがあったんですね。泣き陣荘にあった宿泊施設、海洋博を目前に控えた1975年6月にオープンしたホテルで、本物の寝台車の車両に泊まれるということで評判を集めたそうですね。すごい、はい、紹介されているページ

ドステーションという沖縄アーカイブ研究所ですね、こちらのホームページに掲載されていましたので、皆さんもぜひグルッと見てください。ビバ、アキビバパラダイス。

中もこの後もラジオは 83.2 メガヘルツ FM というご視聴をお願いいたします。それから台風対策、台風6号、今回は警報級の大雨も予想されるような、そういう台風になっていくようです。どうぞ皆さん台風対策行いましょう。食料品、そして停電に備えて、断水に備えた対策と、あとは外のものが飛ばないように、転がらないように、倒れないような工夫が必要です。物置などがある方は物置に、外の荷物は入れるなどできる対策をお願いいたします。そして、物置などが私のところもそうですが、まあ、物置ありませんので固定したりということで台風対策行いましょう。まずは、外のところから、今日本当に天候穏やか、逆にでも暑いくらいですので気をつけてください。では皆さん、また来週お会いしましょう。

そして今週もやってまいりまし

お付き合いいただきたいと思います。今週1つ目、この曲でスタートです。Today is the music from a super strong rap rap with the song called Last Headway featuring Jessica Damon and 83.2

Thank you.

5倍ぐらい飛び回ってるんじゃないでしょうか。さあ、今週

Wild Blood Ghosty featuring Buddy Love。 さあ、続いてはこの曲聴いてもらいましょう。 Steve Poppet and Yelman Lacy Another Life Death 82.2 FM で Radio The Best

ここで一旦コマーシャルを挟んで戻ってきます。

ベーでクワンバチューホンテでした。さあ、ここで番組に届いたメッセージを紹介しましょう。ラジオネーム、クレアレスさんからいただきました。クレアレスって確か、占い師の方でいましたね。占いネームみたいな。Thank you.

の選び方、あるいはこの塾だけでこの塾だけはずれないと決めていること、そういうベースの部分があれば、ぜひ聞いてみたい。占いって技術を磨くことも大切ですが、それを必要な人に届けられる力も同じぐらい大事なんだなと最近強く感じています。松川さんが今までの考えに支持されてきた理由や、そこにある考え方をもし良ければ番組の中で教えていただきたいシナリオ、人生のシナリオみたいなのがあって、放っておくとこのシナリオ通りに行くんだけれども、

手だけで伝わっていくこともあるんだけれども、まあ僕の中では、そうだね、ラジオネームプレアデスさんに聞かれた質問で答えられるのはこんな感じかなっていうところなんですよ。もうちょっとね、聞きながらね、まだ伝えて

けした曲は YOA で Matcha Queen でした。少しブレークを挟んでコマーシャル、その後エンディングがやってきます。

0: ありがとう。
1: 369番目、新発見。沖縄アウトレット

同じような活動をしている人が、とても意外な人が意外な相談をしてくるので、ちゃんとその答えを話

強風で物が飛ばされると危険なだけでなく電線に絡みつき停電になる場合があります。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスと固定、樹木の伐採など事前の台風対策をお願いします。また停電が発生した場合に備えて懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備やスマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお台風の影響により停電が発生した場合は沖縄電力ホームページにて

2時をお知らせします。この時間は毎週木曜日午後2時に放送していますくるみのビタミンラジオの再放送をお送りします。

出していくのか。

0: どうもどうも、全然にしました。うん。え？私、私の知らないの？私はね、カトチに。ゴミでも知らなくっちゃう。まだ、あ、そう。エンチケットの本だったの。1、2、3、4、やったぜ、カトちゃん。あのカトちゃん。知らない？ほんと、これはどうかな？これは知ってんだよな。痛いの痛いの、たんだけー！あの子だって。なんで知らないの？ほんでな、今度こそ決定的にですな。いいぞ、バカ、
1: いい加減にしろ。
0: いや、どうも、真剣にしましょう。
1: それは受けるんだ、バカの。
0: はい。

0: 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。
1: 時刻は午後4時を回りました。毎週土曜日のこの時間はお宅は毎日残念会をお送りしていますが、本日はお休みのため代わりに音楽をお楽しみください。

皆さんこんにちは。5月30日土曜日午後5時を回りました。この時間からはトワイライトミュージックゲーム、私ナビゲーターの橋本様に今日も夕方の時間に一緒にお届けします。

てしまうと、誤解されないように固定するとか、そういった作業は今日から使っていきたいかなというふうに思いますので、皆さんぜひ、台風が来ても大丈夫な備えというところを前提に、ご自宅の周りなどをしていただければというふうに思います。ビニールが噛み立っているものが、舞い上がったものが電線に絡みついている

3曲目はマイケル・マクドナルドの I Keep Forgetting、ね、この3曲をお届けしていこうと思います。もうこの曲もね、それでは今日はね、大人のムード、都会的なムード。

届けしましたナンバーはクリストファークラスでテイリングボブスコットジョジョマイケル・マクダノルアンキー・コルトン・キーさん。いいですね、心地いいな。

出だしからねすごく締めていいですよね。こう海をねゆっくりと渡っていくヨットのようなそんな心地いい一曲で、このクリストファー・クロスのセーリングという曲は1981年のグラミー賞主要部門を含む5部門を受賞しております。これがクリストファー・クロスを一躍オナだねと押し上げた一曲となっています。初夏の風をね感じられるかなというところで、まあ、台風前なんですかね台風も初夏の風というのが初夏というか夏の風という

この曲は、後に数多くのアーティストに

の心にも大きな影響を受けているとなります。ということで、80年代のダンスショーナンバー3曲から今日はスマスターというミュージックジャムです。本当に世界の風を感じる AOR ソウルというところで学んでいますが、台風がやってきそうですけれどもね、どうでしょうかね、この台風で今あるこの湿気っていうのがね、全部連れてってもらえたら、もしかしたら梅雨明けするのかな、どうなんでしょうね、ちょっといいななんて思ったりもしてます。ただそうです、貯水率ね、何の貯水率も少し少なめなのかなと思いますので、

のことかな。

今日のゲストの方で

も含めて他の楽しい本もたくさん書かれていらっしゃるんですけれども、天に昇ったナマズですとか、初めて降った雪、不思議な友達、などなどたくさんの、名作を世に出されています。そして2023年には泣き虫帝国、こちらも沖縄の戦争をテーマにした絵本なんですが、こちらで第54回の講談社絵本賞を受賞されています。この泣き虫帝国という絵本は、この今回行われる絵本コピースというイベントの一環でですね、

く投稿していこうと思います。今日はですね、この AOR をお届けしてるんですが、中盤にはアルジャロをお届けしていこうと思います。それでは早速聴いていただきましょう。1曲目、モーニング。

ということで。

方でこのヘッドホンから聞こえてくる音楽はすごく爽やかで、いいなという感情で聞いておりました。さあ、今日はアプリでね AOR ソウルのナンバーをしかももちろん

懐かしのあの曲みたいなのをお届けしておりますが、今週も初めて見た80年代だったというようなね、あのそんな感じでございます。あとですね、私も音楽を聴いて

寒い金曜日の夜でございます。私が担当をとってね、所属させていただいているメンバー7プラス沖縄サルサ、沖縄サルサの番組ですけれども、98年にね結成されたバンドなので、歴史あるバンドなんですが、まあ、そのねこうメンバーにまた、私はまた復帰ということで10年ぶりぐらいに復帰させていただいてライブを吹いておりますが、このライブが8月12日金曜日の夜に行われます。テーマにあります、ミルベット、ちょうど普天間の交差点近くにあります三栄食品館さんの隣の右隣の建

私たちもね、ちょっとさっきお伝えしていただいて嬉しいなというところで。

後半のナンバーは、まず1曲目はジョージ・ベンソンの Give Me the Night。 これも80年の大ヒット曲ですね。

ジョーンズがプロデュースしているナンバーとなります。もうまさにファンク、ディスコ、ジャズといった物の垣根を超えたミックスしたサウンドっていうところで、10年ですかね、もう46年前の曲になりますが、古さを感じないというか、夜のドライブとか、あるいは海辺の景色っていうところが似合う一曲ですね。そして最後は名バラードで締めくくりたいと思います。ボビー・コールウェルといえばハート・オブ・マインですよね。もうコール&レスポンスできそうな感じです。ボビー・コールウェルといえばハート・オブ・マインみたいな、コール&レスポンスができそうなぐらい名曲な、名バラードとなっていますが、こちらは1988年の優しく語りかけるような歌声と、それからちょっと切ない感じもあるようなメロディーに聞こえますが、でも優しい、今日静かな余韻を残しながらトワイライトミュージックジャムを締めくくって

がとうございました。今日は、ね、快適なサウンドそしてね、外の風を感じる AOR&SOUL ということで、お届けしてまいりました。では今日お届けしたナンバーを振り返りたいと思います。みたいな

Have a nice weekend and see you next week. Bye bye.

お待たせいたしました。お疲れ様でした。

今日もお仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

ちは。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話。株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえです。今日は5月25日月曜日、収録放送にてお送りしております。今日はですね、収録放送ということもありますけれども、私一人で担当する時間になります。スケジュールをですね、いろいろと、考えながらもちろん組んでいくんですけれど、25日、そうだ、生放送できないと思って急遽収録放送することにしまして、ゲストの方にお声掛けできなかったので、今日は一人でですね担当するんですけど、5月はゴールデンウィークが終わりまして、弊社はここからですねまた繁忙期に入っております。4月は新入社員研修の、1ヶ月でしたけれども、5月のゴールデンウィークが明けますと、今度は、組織のですねリーダー育成とか、あと次世代リーダーの育成とか、あと、組織づくりですね、皆さんが目指す組織に向けて、例えば、幹部の皆さんの意識合わせとか、若手の皆さんの研修とか、こういろいろその組織の状態と目指す姿に合わせて、今年はじゃあこんなこと取り組んでいきましょうと計画をしてですね、サポートさせていただくんですけど、そんな組織づくりのコンサルティングというのが、今年度また5月からスタートしていきますので、

で、そんな中急遽収録放送、そして一人という時に、普段はですね結構一人でお話しさせていただく時は原稿を結構しっかり作成したりするんですけど、この原稿を作成するのもまあね、慣れないので時間がかかるんですね。なんですが今日はちょっとじっくり原稿を用意する、そもそも用意する時間が取れなくて、で朝ちょっとパタパタとですね、何話そうかなと、もちろんテーマは決めて、今日来たんですけど、そのテーマに合わせた情報収集だけですね朝行ってスタジオに入りました。今日はですね、人と組織と愛の話の愛の部分ですね、弊社の、メインの事業と、それからもう一つ結婚相談所事業を、1年ちょっとですかねスタートしておりますけれど、会員様も増えつつありまして、皆さんの活動の、様子、それから IPJ というですね全国の、組織に加盟しているので、その IBJ がですね定期的に成功白書といって、この今年とかここ近年の結婚の傾向とか、あと成婚していく方々の特徴とか、そういうのを全部データでまとめて出してくれるんですよ。なので今日はですねその辺をちょっと皆さんにも共有したいなと思ったりしています。本当にデータ見てると、データなのでね数字で表されますから、もう明確だったりするんですけど、あ、そうなんだっていうものがたくさんあって、私ももちろん勉強になりますし、またそれを会員様にフィードバックしながらお伝えしながら一緒に二人三脚で歩んでいったりするんですけれど、やっぱりこうね一つ傾向とかデータを知っておくっていうことはすごく大事かなと思いますし、シンプルに面白いですからね。なので今日は結婚相談所、それから IBJ が発行している成婚白書という最近の傾向をですね皆さんにお伝えしたいなと思っております。以前ラジオで多分お話ししたかなと思うんですが、ちょっと話は変わりますけど、子供たちが結構その昔のドラマにハマっていて、我が家では山口智子さんと、木村拓哉さんのドラマですね、ロンバケですね、ロングバケーションを、数ヶ月前から見始めました。で、みんな家族それぞれ忙しいのでなかなか時間が合わなくて、最終回を残して 1,2 ヶ月経ってしまったんですよ。もう最終回の手前のところまでなんていうんですかね、リズムよくみんなで見ていたんですけど、最終回だけ見れてなくて、で先日ついにですね最終回見ようということになって、みんなで最終回を見ました。でロングバケーション記憶にある方、見たことがある方も多くいらっしゃるかなと思うんですけど、いろんなね、もちろんキャラクターの皆さんがいらっしゃいますよね。でその中にももちゃんっていうね、山口智子さんの後輩役をしている、ドラマの中ではももちゃんっていう役割なんですけど、結構こう頭の中がお花畑いっぱいみたいな、なんて言うんですか、言ってみればちょっとこうぶりっ子キャラみたいな、そういうももちゃんっていう役割の女優さんがいるんですけど、それを見ていったらなんか息子がですね、このももちゃんママみたいって言うんですよ。でって言って私の中で自分自身がそのなんか売りっ子キャラがあるっていう風には全く思っていなくて、で息子がなんかこのももちゃんママみたいって言ったら、横で娘がわかるわかるとか言って、2人でそんな話をするので、もうびっくり仰天して、ママこんなキャラじゃないよねっていう話をしたんですけど、なんかいやなんかママこんなところがあるって言われたんですね。でもう本当にびっくり仰天だったんですけど、企業研修をしているとやっぱりこう自己理解をしながら他者理解をしていく、組織を作る時もそうですけど、結婚相談所もそうなんですけど、自分のことを理解していきながら相手のことも理解していくっていう、この両方が必要な

んですよね。で、企業研修をしている中で皆さん、ジョハリの窓って聞いたことありますか？ジョハリの窓、これまさしく自己理解を深め、そして他者理解につなげていくっていう、心理学モデルと言われているものなんですけど、ジョハリの窓って何かというと、軸は2つ、2つの軸に分けて、こうなんて言うんですか、4つ4分割していくんですけど、例えば自分が自分のことを知っていて、なおかつ他人も知っている自分、自分ってこうだよねって自分で自覚をしておきながら、かなえちゃんこんなところあるよねって、同じように他人も知ってくれている自分、それから、自分で自分のことを気づいていない部分がもしかするとあるかもしれない、だけど他人は知っているっていう、そういう部分もあるかもしれませんよね。自分でだから、さっきのママはももちゃんみたいっていうのと一緒で、私の中でぶりっ子キャラとかないけどって自分では気づいてないんだけど、他人から見たらママってこういうとこあるよねっていう、まさしくそういう自分。それから自分は自分のことこういうところがあるって知っているんだけど、他人は気づいてない、他人は知らない自分っていうのもあるかもしれませんし、で最後もう一つが、自分も気づいてないし他人も気づいてない、未知の窓って言うんですけどね、ジョハリの窓なので、解放の窓とか秘密の窓とか盲点の窓とか未知の窓とか、そんな風に実は表現されるんですけど、ちょっと興味がある方がいたらぜひ調べてみてください。すぐ出てくると思います。で、その自分は気づいてないけど他人は知っている窓、これを盲点の窓って言うんですね。私のなので、さっきのぶりっ子キャラがどうやらあるらしい、自分では気づいていないけど子供たちは知っているという盲点の窓、ここを知っていくことで自己理解が深まるよねっていう。でもそれってこう、やっぱり日常の生活の中で自分ってこういうところがあると思うけど、みんなから見ていてどうとか、やっぱそういう会話をしていかない限り気づかなかったりするので、なのでワークを通してですとかね、そうやってこう自己理解、そして他者理解を深めていくっていうものなんですけど、この自己理解っていうのがやっぱり何せ重要なわけですよ。組織を作っていくときに、そのチームワークを発揮するっていうときも大事ですし、それからやっぱり婚活、結婚をしていくにあたって、やっぱりまずは結婚相手と、この人と結婚しようって決めて、そこから家族が増えていって、チームになっていくわけなので、なのでまずやっぱりですね、自己理解をしていくって本当に重要なんですよね。今日はそんなお話もしてみたいなと思っていたりします。ちょっとオープニングトークが長くなりましたけれど、この後ですね、オープニングナンバー1曲おかけした後に、弊社も所属している結婚相談所事業の方で所属している、全国組織の IBJ という組織があるんですけど、そちら今全国の会員様10万人婚活している皆さん10万人います。で、その IBJ が発行している成婚白書からですね、最近の、婚活結婚の様子を皆さんにも共有したいなと思っています。では今日のオープニングナンバー、ドリームスカムトゥルーで大阪ラバーをお聴きください。

ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話。今日は収録放送にてお送りしております。一人でお届けしておりますので、ぜひお付き合いください。今日はですね、結婚相談所事業の方のお話をメインでしていきたいなと思っておりまして、結婚相談所事業はIPJ という全国の組織に加盟しているので、なので沖縄にもですね、弊社以外にも結婚相談所ありますけれども、例えば弊社に入会していただいたら、全国今10万人の会員様が活動しているので、その皆様とですね、お見合いをして、成婚に向けて活動をしていくことができます。で、結婚相談所って多分一昔前の、なんていうんですかね、こんな人がいますけど、あなたどうですかってこういう、いわゆるこう、私たちから積極的に紹介をしていくっていうですね、そういう、進め方と、今やっぱりちょっと変わってきてますので、基本的には、

会員様が自分でアプリを見ながらその地域を絞っていったり年齢を絞っていったり、あとは相手のもちろん年収を入れて絞っていったりしながら、まず自分自身で、あ、この人いいなと思う人を見つけていただいて、でその方にお申し込みをして、その取り次ぎをしたりするっていうところからですね、私たちがサポートしていきます。なので、まあ、もちろんなかなか忙しくて自分でアプリを見る時間がないよっていう方には、どんな方と結婚したいのかっていうのはもちろん全会員様と会話をしてますので、〇〇さんに合いそうな方見つけましたけど、この方に申し込んでみませんか、お見合い申し込みしてみませんかっていうふうに、こちらからですね働きかけることももちろんありますが、基本的には自分でまず最初の一歩は踏み出していただくっていうシステムになっています。なので、まあ年齢もですね本当に幅広くて、 IBJ 全体の中では一番多いのはやっぱり30代の皆さんなんですよ。男性も女性もですね、一番会員様の年代で多いのは30代なんですけど、もちろん早くて20代の方もたくさんいらっしゃいますし、70代60代70代の会員様もいらっしゃいますので、まあ結婚したいと思った時がタイミングというのは一つですねあるかなというふうに思います。ただその今日はその IBJ が発行している成婚白書というものがあるんですけど、その中のレポートですね、レポートから数字で見える婚活みたいなところを皆さんにお伝えしていきたいなと思うんですが、やっぱりそれを見ていると早く婚活をスタートするに越したことはないなと思ったりもしますね。はい。で、まず今日のじゃあ一つ目のテーマなんですけど、たった一つの決定的な差とは、結婚できる人と結婚できない人のたった一つの決定的な差って何でしょうかというところをリアルなデータから読み解いてみたいと思っています。その前に、結婚していく皆さんってだいたい平均年齢何歳ぐらいだと思いますか？まあ、ここは結婚相談所でもそれ以外の活動でももしかするとあまり変わらないかもしれないんですけど、この IBJ の結婚相談所の中では、結婚していく方々の年齢で一番多い層は男性が35歳、そして女性が33歳という、なので男性は35歳、女性は33歳で結婚していく割合が一番多くなっていますよというのがデータで出ています。で、これは私も本当に結婚相談所事業を自分でスタートして知ったことでもあるんですけど、大体ですねどれぐらいで皆さんその成婚大会をしていくかというと、男性は約 9.2 ヶ月なので1年弱ですね、ごめんなさい、でもこれはその35歳ぐらいの方々はだいたい 9.2 ヶ月で退会していく、まあ、平均ですね。33歳、女性は33歳で成婚退会していく皆さんというのは、活動の在籍日数としては女性は 7.6 ヶ月、結構早いんですよね。で、じゃあ結婚する人と結婚しない、できない人、何が違うのか、たった一つの決定的な違いとは何かというと、やっぱり行動量なんです。行動しているかどうかっていうことですね。なので、結婚相談所の中で行動って何かというと、もちろんそのさっきお伝えしたようにアプリを見ながら、あ、この方にお見合いしてみたいのでこの方にお見合い申し込もうと、そのアプリ上で申し込みボタンを

タンを押すっていうのももちろん行動の一歩ではあるんですけど、でもやっぱり会ってみないと分かりませんよね。なので、お見合いをするかしないかっていうところがやっぱり大きなあの境目になります。で、まあ、早く結婚大会、成婚大会していく皆さんは、これは男女も同じ数字だったんですけど、平均11人の方とお見合いをしているようです。で、面白いのが多すぎてもダメ。じゃあ20人30人とお見合いをしていればいいかというと、そうでもなくて、まあ、それはなぜならばもうあの迷宮入りするからですよね。だんだんこうどんな人が自分に合うのかが、あの会えば会うほど分からなくなってくるっていう、やっぱりそういう状態になっていくっていうのも実はあのデータから、見えてきていたりして、なので11人、平均11人ぐらいの方とお見合いをして、しっかり自己理解を深めていって、自分にはどんな人が合うのかと、もちろん他者理解も相手のこともですね、理解しようと努めてきた、行動してきた人というのはやっぱりあの早く大会、早くというか運命の相手を見つけて大会しているよっていう、そういう結果が出ていたりします。で、弊社の会員様も、まあ、ちょうど本当に半年ぐらいの方々が多いんですけど、やっぱりですね、あの行動力がある方はあのお見合いをします。で、ただその一つ、なんていうんですかね、そのお見合いをするまでの間に一つもし壁があるとするならば、絶対に自分のタイプの人じゃないとお見合いしたくないっていう人がいるんですよ。で、これあの IBJ のデータでも何でもなくて、私のこれ肌感覚なんですけど、まあ、あの本当に弊社の会員様に限ってなんですが、女性はですね、割とあのなんて言うんでしょうかね、自分のタイプかどうかだけでは判断していない方も多いような気がしています。なので最初ほらお見合いを決めるときって、あのプロフィール写真とプロフィールの文章、それから諸々の条件という、その部分でお見合いするかどうか決めますよね。なので、まあ、最初はやっぱり第一印象、パッと目に入るものって言ったらお互いのプロフィール写真だと思うんですよ。なので写真はめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ大事なんですが、その例えば写真のそのお顔ですよね、お顔や雰囲気、その写真から感じ取れるお顔や雰囲気、まあ、もちろん服装もそうかもしれませんけど、その人の全体的なその写真から感じ取れるその印象が自分のタイプじゃないとお見合いをしないっていうのが、これは私の肌感覚ですけど、男性が多いような気がしています。うん、なのであのほらお見合いってこちらから申し込みもするし、お相手から申し込まれたりもするわけですよ。お互いに申し込んで、申し込まれて、そしてお互いにお見合いをしましょうってなったら実際にお見合いをするんですね。なのでそのお見合いを重ねていかないことには、その自分自身の自己理解も深まっていかないし、どんな人と自分が本当に合うのかっていうのもやっぱり検証していかないとあの分からないはずなんですけど、お見合いをやっぱり自分のタイプじゃないからという理由で拒み続ける方もいるわけです。そうするとお見合い自体が成立しないので、お相手からせっかくお申し込みがあるのに、いや自分のタイプじゃないからお見合いしないっていう風になってしまうと、その経験を積むっていうところにいかないんですよね。でもそこもですね、どれだけ私たちがいろいろとあのお伝えをしたりサポートしようとしても、やっぱり最後に決めるのはご自身なので、
そこはですね、簡単じゃないんですよね。本当に何でしょうね、面白いというと表現はおかしいかもしれませんけど、またこの結婚相談所事業で出会う皆様っていうのは、組織の、研修とかコンサルティングの中で出会う場面とは違うじゃないですか。なのでそれこそ冒頭でちょっとお伝えしたジョハリの窓じゃないですけど、自分も知らない自分っていうのをもしかすると持っている方々もたくさんいるかもしれないなと思ったりですねしながら、なので時にはガチンコ勝負というかですね私もなんだろうな、組織作りのコンサルティングの中ではきっとこんな風にガツンと言ったりしないだろうなって思うことも言ったりします。それが相手にとっていいかどうかは分かりませんけど、でもやっぱり変化を起こしていかないと、結局結婚したいと思ってるのにこれまでの行動パターンと同じことをずっと繰り返していても、もしかするとその結婚したいっていう目標は達成できないかもしれませんよね。なので、時にはですね、やっぱりはっきりお伝えをしなきゃいけないなって思う時もあったりして、私も考えながら悩みながら、そして一緒にカウンセリング一緒に担当してくれているミキさんといつも相談しながらですね、どうしようか、どんな風に伝えようか、次の面談ではこの部分をお話ししてみようかとかですね、そんなことを結構考えながら面談したりしてますね。なので何でもそうだと思うんですよ、行動が大切って。結局、それは何においても目標達成をしていくときにはやっぱりどれだけ高い志があっても行動が伴わなければ目標達成やっぱりするのに時間がかかりますよね。なので行動していくっていうのは何においても大事なんですけど、結婚相談所事業、婚活ですね、婚活においても、その結婚をする人、成婚した人と成婚しなかった人の決定的な違いは何かというと、やっぱりお見合いをちゃんと重ねて実際にリアルで会うという回数を重ねたかどうか、どれだけ多くの人に出会ったかっていうのが鍵になっています。で、会いすぎてもダメなので、成婚した人は平均11回ぐらいのお見合いをしているよというデータが出ているので、30人40人50人100人と会えばそれで結婚できるかって言ったらそうでもないので、なので1回1回のお見合いのやっぱり振り返りがすごい大事なんですよね。で、それができるのが結婚相談所のいいところです。プロフィール写真とそのプロフィールを見てお見合いを申し込まれたりするんですけど、そこで理由は伝え合ったりはしません。その段階ではですね、もうその段階で理由を伝え合っていたらもう大変なコミュニケーションの量になっていくので、やっぱりこうフィーリングで最初決める方って多かったりしますので、それはもうある程度仕方がないところもあるんですけど、でもなぜじゃあお見合いを受けてくれなかったのかなんてところはそのお互いにフィードバックしないんですけど、一度お見合いをすればそのお見合いをした翌日までに、この方とプレ交際に進みたいかどうか、プレ交際っていうのは、またデートを重ねていくっていうフェーズに入るっていうことですね。なので一度お見合いが終わったらプレ交際に進みたいかどうかというのを翌日の夕方までにお互いにお返事をするっていう決まりルールがあるんですけど、その時に振り返りアプリ上でですね、この方のこんなところがいいなと思ってぜひまたお会いしたいと思いましたとか、昨日お見合いをしたんですけどこういうところがちょっと気になって将来を一緒に考えていける相手ではないなと思いましたとか、そういう振り返りを入力するようになってるんですね。それは必ず私たち相手の相談所にはダイレクトには行きませんけど、弊社の会員様であれば
その振り返りは私たちは必ず見れるようになっている。

ね。なのでそれを持って相手の相談所の方とコミュニケーションを取ります。なのでどれだけフィードバックもらえるかですよね。そのそれこそジョハリの窓の自分は気づいてないけど相手は知っている盲点の窓にどれだけ気づいていけるか、そして自分をなんていうのかな、より良くしていく、まあ、努力が重ねられるかっていうところがやっぱり結婚にも必要なんですね。ねえ、まあ、そうやって聞くと婚活なんか大変そうって思う方もいるかもしれませんけど、でもやっぱりね、何でしょう、例えば誰と付き合ってもうまくいかないとか、もうそれこそ本当に何十年も一人でいて、何名かと付き合ってきたんだけど理由もわからないまま別れを繰り返してきたとか、でも必ずやっぱり理由があるはずなんですよね。なのでそこを一緒に考えていけるのが結婚相談所のいいところで、なので自己成長のために利用するっていうふうに思ってもらえるとすごくいいのかなというふうに思います。で、自己成長しながら運命の相手を見つけるってことですよね。はい、本当に結婚相談所も奥深いんですよ。結構私なんだろうな、やってみようってなんかできそうと思って始めて、もちろん組織向けのコンサルティングの中でもコーチングとかカウンセリングとか行っていくので必要なスキルっていうところでは大きく変わらないんですけど、でもやっぱり状態がね、そのお客様の会員様の状態が違いますし、目指しているゴールっていうところも多少違いますから、やっぱり奥深いなと思っています。はい、ではここで今日の、2曲目をおかけしたいと思いますが、ジェームス・ブラントさんで You are beautiful をおかけしたいと思います。

ジェームス・ブラントで Your Beautiful をお聞きいただきました。 Life is Love ラジオ、人と組織と愛の話、今日は収録放送にてお送りしております。今日はですね、人と組織と愛の中で、まあ、人と組織と愛はね、全部つながってますよね。つながっているんですが、まあ、結婚相談所、婚活のお話をしていますので、人と愛のところのテーマがちょっと多いかなというふうに思ってますけれど、ここまでは、まあ、成婚する人と成婚しない人の決定的な違いというのをですね、お伝えをしてきました。何かというと、やっぱり行動量の違いってことですね。婚活の中でその何の行動量がというと、そのお見合いをして、実際にお見合いをして多くの方とお会いしているかどうかというのが大事というところをお伝えしてきました。 IBJ という全国の組織に加盟しているんですけど、この IBJ がですね、定期的に発行している、調査研究のレポートがあるんですが、その成婚白書、最新のデータの中から今日はお伝えしてます。本当に2026年の4月末に私たちに発表してくれたですね、発表されたデータなので、もう本当に出来たてほやほやの新しいデータですね。でこれ会員様にも共有していいことになっていますし、皆様にもですね、お伝えしてもいいよという資料なので、今日はせっかくの機会ですから皆さんに共有しております。で、あとね、結婚相談所にはいろんな年代の方々がいらっしゃるんですけど、年収、特に男性ですね、年収がじゃあ高ければすぐ結婚できるかというと、皆さんどう思いますかね。私たち世代、私も働き始めたのが29年前ですから、当時はまだ、玉残しとかいう言葉がありましたしね。私も4、5年働いたら結婚して専業主婦になりたいって思ってたんですよ、社会人になりたての時は。だけど実際働き始めたら仕事が楽しかったっていうのもありますし、あと妊娠中に家にいて家事だけをやるっていう性分じゃないなっていうふうに自分で思ったのもありますし、結果的にね、仕事が好きっていうのもありますけど、でも別に何て言うんでしょうかね、今の時代だからって言ってその専業主婦になりたいって思ってる方もいると思うんですよね。なので、自分自身がどんな結婚生活を送っていきたいのかっていうところをまず大事にして行くっていうのが私は大事だと思っているので、そのいろんな結婚生活をイメージしている会員様もそれぞれですけれど、例えば本当にそれこそ奥さんには、結婚する相手の女性には働いてもらってもいいし、働きたくないというのであれば働かなくてもいいよっていうふうにおっしゃる男性もいたりしますし、女性でもね、専業主婦になりたいとか、いや私は働き続けたいとか、みんなそれぞれ自分が思い描く結婚生活っていうのはあると思います。で、ただ一方、特に男性の側が、年収が高ければじゃあすぐ結婚できるかどうかというと、実は残念

念ながらそうではないんですね。ちょっとびっくりな結果でもありますけど、年収が高いイコール即結婚できるわけではないというデータが IBJ の成婚白書からは出ています。で、まあこれはもしかするとですけど、成婚した男性の平均年齢が35歳でしたので、それも影響していると思います。それも影響していると思いますが、では年収的にいくらの、まあ、いくら代の方々が一番成婚していると思いますか？皆さん、これ全国平均なので、まあ、全国の平均というふうに捉えてくださいね。一番成婚した男性が多いのは500万円台の男性が全体の 20% でした。その次に多いのが600万円台 18.2%、 そして第3位も気になると思いますが、3位は400万円台です。だいたいですね、何パーセントかな、15% ぐらいかなですね。で、700万円台以上の方々っていうのはそんなに高くはないんですよ。で、まあもしかするとやっぱり700万円以上っていうと、会社の中でもそれなりにキャリアを積んできていたり、管理職層になっていったりするので、まあ、そもそもその年代が一緒に上がっていくっていうのは一つあるかなというふうに思いますね。例えば40代50代ってその役職をいただくことによって年収って上がっていく可能性が高いのかなと思うので、その結婚した皆さんの平均年齢を考えた時に、まあ、そのような結果に結びつくっていうのは大いにあるかなと思いますが、年収がじゃあ高ければそれで OK かというと、まあ、もちろんそんなことはないよっていうところも一つですね、データとしては面白いなというふうに思いました。で、やっぱりその結婚に対する価値観って変わってきてますので、あと社会の状況も変わってきてますから、その夫婦で世帯年収ですよね、いくら稼げるかっていうところを実は男性も女性もすごく大事にしてます。なので、高収入の女性がじゃあ人気がないかというと、そんなこともないんですよ。またね、面白いことに。なので、少し前はですね、少し前はそのプロフィールの欄に、年収を書く欄があるんですけど、まあこれもね、ちょっと個人的にはなんとなく不公平な感じがするんですけど、男性は必ず年収を書かないといけない。女性は年収を非表示にすることもできるんですね。まあね、不公平ですよね。私はもう公開したらいいのになと思いますけど、だけどそのじゃあ高収入の女性が自分が例えば高い年収を書いていたら男性に選ばれないかというと、そんなこともなくて、その男女夫婦で世帯年収を1000万以上持ちたいって思っている、いわゆる男女が多いっていうその、調査結果もあったりするので、なので例えば女性でも500万円以上ありますよっていうことを表現していると結構男性からも選ばれやすいっていうですね、そんな調査結果もあったりしました。なので現代の結婚に必要なものってじゃあ何だろうって考えていくと、やっぱりですね、一緒に支え合える関係性であるかどうかっていうところなんです。同じ目線で価値観を共有して等身大で協力し合える対等なパートナーシップが築けるかどうかっていうところが、今、まあ、婚活をしている皆さんの中で割と多く大事にされている、まあ、価値観の一つですよっていうところをぜひお伝えしたいなと思いまして、このようなお話をさせていただきましたね。なので、まあ価値観ってほら大事なもの、
自分がそう思っている大事なものだったり自分の考え方そのものだったりするので、生まれてからこれまでの人生の中で経験してきたこととか影響を受けてきたものによって今の自分の価値観って作られていますよね。なので例えば今の20代30代の方々が持っている、さっきお伝えしたその対等なパートナーシップを築きたいっていうような価値観を持っている方がもし多いとしても、例えば50代60代になっていくとやっぱり過ごしてきた時代が違うので、なかなかそんな風に、思わないっていう方々もいるかもしれないですよね。なので例えばですけど50代でまだ結婚をしていない、今婚活をしていますっていう50代とか、あと60代の方々もいらっしゃいますので、で年収がすごくいいので、なので奥さんになる方には、結婚する方には専業主婦に逆になってほしいって例えば思っていたとしても、その相手の価値観がどうかっていうのがもちろんありますから、なのでそこでやっぱり実際に会話をしながらその価値観のすり合わせをして、でどこは譲れるのか、どこは譲れないのかっていうことをですね、やっぱり整理をしていかないと。なので一人でなんていうのかな、考えていくとこれまでと同じパターンに陥ってしまうっていうことはあるんじゃないかなと思ったりしますね。ねえ、で、これもまた不公平といえば不公平な気もするんですけど、男性は例えば40代50代60代になっても結構10歳とか中には20歳ぐらい年下の女性と結婚したいっていう希望を持つ方もいます。で、一方女性は、女性はというか女性も同じように、女性で20歳下と結婚したいってこう希望を持つ方っていうのはあんまりいないんですけど、同世代の方とやっぱり結婚したいって思う女性が結構多いんですよね。で、IBJ のデータの中でも見てみても、実際に結婚した男女の年齢差っていうのは一番多いのがプラスマイナス3歳なんですよ。3歳から5歳なので、やっぱり同世代の人と結婚したいっていうのは男性も女性も思っている。一方年齢を重ねた男性はより若い人と結婚したいと思っている人もいるという中で、やっぱり矛盾というかそのマッチングのしにくさっていうところがやっぱり見えてきますよね。なので私もそういったことを目の当たりにした時に、早くから婚活をするに越したことはないなと思いました。今ですね、都内、東京都、関東圏では20代の会員様が、この5年間で2倍になったんですよ。なのでものすごい勢いで実は20代の会員様が増えています。で、その方たちっていうのは早くに自分に合う人を見つけて同世代の人と結婚していきたいって思っているわけなので、なので割とやっぱりこうデータ見てると地方の皆さんっていうのは若干やっぱり遅いんですよね。30代もしくは40代に入ってから婚活しよう、やっぱり結婚したいと思って本気を出していくっていう方も多いんですけど、今でももう婚活が結婚相談所が最後の砦ではなくて、もう20代の皆さんはやっぱりタイパ意識の時代ですから、早くにいい人と巡り合って結婚したいって思っている人も多いようなので、そういったことも一つ知っておくといいのかなと思ったりします。はい、ちょっと今日最後の曲一曲おかけしたいと思いますが、ムーミンで恋しくてをお聴きください。

放送にてお送りいたしました。株式会社ライフイズラブの代表をしております日賀かなえが担当いたしました。今日は結婚相談所婚活についてメインでですねお話をしてきましたけれども、最近の婚活事情の中でやっぱり一昔前とは価値観や皆さんが求めるものっていうのも変わ

タイムデザインという結婚相談所トミグスク氏事務所もありますので、ぜひご紹介ください。冒頭でもちょっとお伝えしましたが、やっぱり自分のことを知っていくっていうことと、周りの人々の、自己理解と他者理解ですよね、自分のことを知りながら周りの人との違いを知ったり、あ、ここが共通点だなと知っていく、そういったことを日常の生活の中でとても大事なコミュニケーションの一つになっていくかなと思いますので、ぜひ皆さんもまだ自分でも知らない自分っていうね、そういった一面もあるかもしれないので、周りの皆さんに聞いてみたり、なんかこうしてみるのも面白いかもしれないですね。子供たちは正直ですからね、ポロッと言ってくれたりしますけど、そういったところもちょっとそうなんだって受け止めてみるのもまた一つかなと思ったりします。はい、では、来週はまた生放送か収録放送かちょっとまだ決まっていないんですけれど、またこの時間に皆様とお会いできたら嬉しいです。今日もこの後のお時間、どうぞ良い時間をお過ごしください。ライフイズラブラジオ、人と組織と愛の話、株式会社ライフイズラブの比嘉かなえがお送りしました。今日もお聞きくださいましてありがとうございました。

0: お知らせします。今週水曜日午後7時からお送りしておりますミュージックライブラリー、今日のこの時間は再放送をお楽しみください。
1: 5月27日指輪落としの方、5月30日です。今夜も始まりましたミュージックライブラリーです。さあ、今日も、まあ、元気でやっていくということでございますけども、まあ、ちょっとこのね、番組さんですから、ちょっとこの5分か10分ぐらいユーロ自身の、ユーロ自身の自分自身のチェックタイムみたいな感じで今ね、ちゃんと声が出せるかどうかっていう、そんなチェックタイムで、まあ、時間に突入しますけど、で普段こう朝とかで今日ラジオ行くときには、もう今日はとりあえず食べれそうかなと思って、意外と番組進めていったら、ちょっとダメだなっていうときは結構あるんですよ。まあ、なんか最近もうこの話ばっかりしてるんですけど、本当にあの、一応コピッチ入ってから、この、長くね、食べれないというようなね、ことが続いていますけど、もうちょっと今もまだ、少し来ました。まだ、でも、まだ10分、15分ぐらい番組進めていくと大体今日の感じっていうのは大体つかめてくるので、その朝の感じで学びをやっていこうかなというふうに思っているわけございますけどもね、なんかブレイクもブレイクも、ね、ブレイクはかかるなら今日もラジオ進行していきたいなというふうに思っております。ということで、4段やっていきましょうということで、さあ、今日のラインナップですけども、この後、ブレイクステージ新ディスカッションですけども、ちょっとこう、まあ、地理的な話、まあ、地図にまつわる話って言っていいのかな、ちょっとこう、例えば、沖縄に住んでる方、都会に住んでる方の、この、なんていうの、この地、どう、あのいろんなね、場所に行くときに、ね、車を使うと、レンタル使うと、いろいろあると思うんですけど、それに対して、どのようにして、例えば、まあ、地元であれば、ある程度ね、こう、地図とか見ながらね、行きたい場所で止まっていけるじゃないですか。それってどうやって覚えてるんだっていう、そんな、ちょっと、一つ話、思ったことを、ちょっと今日は事例にお届けしていこうかなというふうに思います。そして、3人とは、ね、ちょっとこう、今年に入って、まあ、思うのか、なんか、リバイバルヒットがちょっと多くなってるなっていうのを感じましたので、そんなリバイバルヒットに関するファンリストをご用意しました。こちらもお楽しみに。では、始めていきます。

改めまして、内田大輔です。ミュージックバリアの裕次郎です。これから1時間、ソフィアミックスエピソードから収録放送6オンエアでお届けしていきます。どうぞ。さあ、今日も最新曲たっぷりお届けして1時間、この番組を聴いて、なんか1曲でもね、なんか聴いた曲をあれば、持ち帰っていただければなというふうに思います。さあ、ミュージックバリア、この番組で皆さんからメッセージや感想などぜひね、お寄せください。メール、muli@fm832.cfm、muli@fm832.cfm、ファックス、098-850-551、098-850-551 です。X!ハッシュタグ #MULI、 ハッシュタグ #MULI をつけて投稿してください。そしてインターネットは全国でミュージックバリアを聞くことができます。リスナーさんのウェブサイトは FM をクリックしてください。スマートフォンからのリスナーのアプリで FM を選択してください。さあ、今日は最初の曲です。今日は目指して洋服からスタートしていきたいなと思います。ただこのカントリーアーティストとのコラボの設定をこちらの曲をすごくあの良さに感じて聴いていただければなというふうに思います。ではお届けしましょう。 Here I can't love you anymore、 エラーランゲ by エラーランゲ and Morgan Wallen。

ロックテープ。ベースに何かこうもっと広いの

まあ、続いてのナンバーを取ってると、あと、まあ、去年の紅白初出場を果たしました花の、ナンバーを取ってきます。そう、ちょっと今回の曲は結構花としてかなり珍しい、少しマイルドなナンバーに来たかと、そのメロディーにも注目して聴いていただきます。

なんかアップなってけども、さあなんかこう今までのこの花のイメージとちょっと違って、マイルドだけどちょっとこうロックね、あのポップロックというような形のサウンドに変わっている今回のナンバーでございます。さあ今回このナンバー、アップルのグループセンシングと iPhone 初心者のキャンペーンソングで使用されているナンバーでございます。さあこのグループセンシング iPhone 初心者をこうね、一覧のカメラで縦に見てこう見合って横のね、のセルフィーズのトリックやその、イメージ、キャンペーンソングで使用されている

0: ブレイクステージ進化版。
1: さあ、ここからブレイクステージ進化版をお届けしましょう。トレンドだから今だからハマったいこと、おしゃべりしたり、リスナーと考えたりするステージ進化版。進化するディスカッション。一人でするディスカッション。そんな意味がタイトルに込められています。さあ、今日のブレイクステージ進化版。時代はこちら。
0: 地図は地方だと道路、都会は鉄道で覚える
1: ということで、まあ、今回はちょっとこう地域というか、まあ、自分の住んでいる場所だったりとか、よく行く場所とかで、まあ、ある程度、まあ、特に自分の住んでいる場所とかですか、そうある程度の近場とか、ね、自分の家の周りっていうのはある程度こう、ね、どこにどれがあるかっていうのは、まあ、基本的に分かるわけじゃないですか。職場に行く道を毎日地図で見ていくわけにはいかないですからね、また道出るとかって覚えてますよね。そんな、これ地図にまつわる話ですけども、まあ、これユーゾーが人考えたことですけども、ね、ユーゾーをこうた地方、まあ、地方という、沖縄とか地方という形でいいのかな。で、沖縄と、一個、まあ、東京とかにも住んでた時期が、学生時代ありましたので、その時、ふと思ったのが、東京行って、やっぱ移動が電車になるんですよ。東京の兄さんと、まあ、兄さんとかも、本当に千葉の、この間、ユーゾーはここに住んでましたけど、まあ、今年の熊本の方に2年間ぐらい、学生時代、そこに用がありましたから、そこで暮らしていたんですけれども、そこで、こう、やっぱりね、学校とか、

るわけで、まあ、当時免許は持ってはいましたけど、車ほとんど運転する気はほぼほぼないっていうような感じでしたけども、で、そこで思ったのが、むしろ、そう思ったのは、東京って道路で、まあ、もちろんある程度の方角とかも行けますけど、どこの道ってどこに出るのか、意外と覚えてないなということを感じたんですよ。ただ、電車の、まあ、いつも行くこの学校の通勤ルートとかまだ、僕と思ったんだったら、これぐらいのルートで行けるっていうのはある程度は覚えるんですよ。まあ、今ではね、こう乗り換え、ね、通勤されてパッと出たりするんで、そこまで、ね、こう迷うことはほとんどなくなりましたけど、それでも、まあ、こうある程度覚えていくんですよね、ずっと。なんかこのルート行けば、行けるなと。東京の本当に近づく、ね、路線図見たら、もう見えるですよ、あれ。それも、まあ、もっとあれですけど、頭に入ってるわけじゃないんですけど、あ、大体こう行けば行けるなっていうのは、大体なんとなく、分かるわけですよね。まあ、新宿とか、大体こう、ピンポイントの、まあ、東京駅とか、上野駅とか、そういったピンポイントの場所だけ行く。その鉄道でどう行けばいいか分かるっていう、ね、感じになるんですけども。だけど、じゃあ、ふと、道路、東京のじゃん、道路。じゃあ、そこを同じように車で行ってくださいって言われると、多分、すぐは行けないですね。行けないです。うん。まあ、ナビなり、地図アプリとか使わないとちょっと難しい。なって感じです。で、逆に、地元、沖縄の道は、ほぼほぼ、まあ、じゃあ、この道行けばここ行くっていうのは大体分かる。あ、沖縄の道だと。ね、そんなにたくさんあるわけじゃないんで。ね、シンプルかな、まあ、そんなに迷うことはないんですけど、やっぱり地方は、やっぱ、ね、その交通網というのは、やっぱ鉄道というのも限られていたりとかしますから、やっぱり、どうしても道路、ね、車になるから、やっぱ車で覚えるなっていうのを、3つね、道路で覚えたっていうのを感じますし、で逆に、ね、以上よくね、まあ、最近は全然聞いてないんですけど、熊本とかの辺ドライブするのってすごく好きで、熊本、大分あたりとか、あの山道をこうドライブするのが、すごく好きで、何回か熊本とか大分の辺を、ドライブすることが多いんですけど、あの辺だったら道もそんなには、まあ、やっぱり山、あそことかのあの辺もそこまで難しくは、道路って難しくはなくて、やっぱシンプルだったり、山の辺は、この、ね、国道57号線とか越えてた、あそこに向かうとで大体わかる。まあ、ちょっと熊本の都心部に入ってくるとちょっと複雑になるので、難しい部分は、ね、あるんですけども、やっぱり都会の方は、こう、都市部とか、ね、あとその地方でもその都市部の方はちょっと道路覚えても難しかったりとかするのかなっていうのをちょっと、まあ、言うと、そう感じた。頭の中でスッと読みた内容だったので、今日ちょっとこれを時代に守って、ということでございます。さあ、皆さんはね、どうでしょうか。皆さん住んでる地域の道とか道路とか覚えてるのかなということをまた、この後はちょっと即また挟んで続きを考えていこうかなと思います。ではちょっとここでブレイクしましょう。即を踊る。Firework by Firework by

0: だとはファイアーワーク by スマッチファクトリー、スマッチファクトリーでファイアーワークをお届けしました。ブレイクステージ進化と時代は、地図は地方だとどうぞ、都会は鉄道で覚えるという時代をお届けしていますけども、さあ、ね、本当にこう東京のね、あったからで、そう、都会ってなんかそう思ったんですけども、何で急に今この話かっていうと、あの東京とかでやっぱ大都会でこう車運転する機会があったんですけども、そこで思ったのが、なんで例えば首都高とか、あと都市高、名古屋とか狙いのところで都市高速ってあるじゃないですか。で考えたら、あれってなぜあるのかなって思ったんですよ。で、さっきからこの首都高とかって思うと結構長い距離を移動するわけじゃないんですよ、意外と。割と20キロとか30キロの距離を首都高とかで乗ったりするわけですよ、お金を出すわけです。で、それって、まあ沖縄にも高速道路があるんですけども、沖縄の高速道路は60キロぐらいかな、半分かないって。でも、まあ、沖縄の地元からすると割と意外と下道でも行けたり、あの全然問題なかったりする日もあったりするわけです。で、やっぱり高速道路を使う上で時間短縮っていうのがやっぱり一番ちょっと大きいですよね。もう少し早く行けるっていうか、高速道路を最大限にですけども、で確かに、で最初行ってるところでなんでこんなにすごくあのこうあのインターフェースが短いのかとか思ったんですけど、でこれ下道をあの都会の下道を発動したんですけど、もともと交差点もですね、思ったんですけど、これ名古屋駅から、まあ、下呂温泉まで行って思いましたけども、まあ、高速乗るまでに、考えたら、途中、なんか交差点に当たって、なんか、思いに包まないというか、ね、信号に引っかかるというのが多かったなっていうのを感じたんですよ。だから、これ、確かにこれ、短い距離でも、交通使い、本当に10分とか15分とか、ね、時間短縮できるなと思ったんですよ。であれば、やっぱり、首都高とかの、まあ、標的とか、こういうことなんだと思うんですよ。確かに、本当にアニメ上ですよね。東京とかもそうですけど、名古屋とかも、本当に、それ駅の周辺とか、ある程度郊外になると、まあ、ある程度、信号と信号のね、感覚が、っていうのがあって、それなりに、あの、快適に移動できるんですけど、まあ、地方と。確かに都市高速とかっていうのは、あの短い距離っちゃ距離ですけど、だけど、それでもやっぱり詰まる、思いより詰まないんですね、車だと。あれ、誰もまた、そういうこと考えたら、また、これぐらいの距離だと電車移動が速いとか、で、そういうふうに感じたりもするんだなっていうのは思いましたよね。うん。確かにそういう意味では、うん、そういう、あ、この時間分お金を出す価値はあるの。うん。というのをちょっと、ここ最近出してお金を出すということでございます。ただ、やっぱ、あんまり長距離移動したときにするときも、ちょっと出すことが使うと思いますけど、でも、短い距離でも、ある程度効果はあるのかなというふうに思います。さあ、今日のブレイクステージ進化と、実は地方だと道路とかの鉄道が覚えるということで、まあ、都会の方は鉄道で、あの、てか、インプットされてて、どんどん地方に行くと、道路で覚えるようになるという、そんな議題をお届けしました。以上、ブレイクステージ進化版でした。
1: サンリスト。
0: さあ、今回はサンリストをお届けしますと、サンリストのブレイクステージをお届けするコーナーです。さあ、今日のサンリストのプレイリストですけれども、ちょっとリバイバルに関する、プレイリストを持ってきました。こちらをお届けしましょう。プレイリストはこちら。
1: TikTok でリバイバル。

2012年にリリースしてあのナンバーが今もうストリーミングチャートとかいろんなチャートでトップ、もうアップルミュージックもトップ今 1位、 あ、本当 1位とかを取ってる曲っていうのがあるんですよ。なんでこんなことが起きるんだろうというところを深掘りしていくのが、そこの一つにやっぱこうショート動画という存在が必要ということが分かりますということで、そんなその曲も今回この、プレイリストに入ってます。まあその曲は皆さんラジオ聴いてる方もピンとくると思いますけども、ね、その2020年のヒット曲が今こういったストリーミングチャートでポップとかなったりするわけですよ。そんな今日はその3、その曲の3曲を、この TikTok をリバイバルということで、TikTok をきっかけにこう、リバイバルしたナンバー3つ持ってきました。それでお届けします。そう。Here, TikTok でリバイバル。Play, Sandit。ちょっと待って、僕の準備ができたので、もう一度集めていきましょう。OK。もう一度。Here, TikTok でリバイバル。Play, Sandit。

Yeah, that's why.TikTok でリバイバルの三陸とお届けしました。いかがでしたでしょうかということでさ、ね、なんか、この曲も今、ね、TikTok で使われてるんだなっていう曲、ね、この曲もそうなんだっていうのをね、意外と感じた感じとではないのかなというふうに思います。では、この三陸

クエア夜の踊りをバイサカナクということで、あっ僕は夜の踊りをバイサカナクということで、サカナクさんの夜の踊りを2012年になります。さあ、そう映像では最初パタリストのコードリストの曲はこの曲でございます。サカナクさんの夜の踊りを今今年に入ってなぜか急にスタートインね、ストリーミングサイトスタートインしたりとかね、ビルボードのホールも入ったりするんですよね。ビルボードのパッチも入ったりする。今年ね、今年のまた最大のヒット曲になるんじゃないかって言われてる曲なんですよ。ではこの時期なぜ、今年のところでスタートインするかけスタートインしたかと言いますと、まあ、きっかけとしてはインドネシアの伝統的なカヌーレースで、まあ、少年がこの先頭に立ってボートでこうステップこうって手でこうでなんか、はい、あの手を動かすあの動画があるんですけど、それにこの曲を乗せてたことによってこれがバズったというのがきっかけなんですよね。こうだからイタリア人どういった形で日本語とバズるか本当にわからなくて不思議だなというのを感じますので、改めてそうです。まあ、サカナクションの本当にこの夜の踊りがすごく名曲ですけれども、こういった形でね、あのこの夜の踊りをおっしゃらないね、あの世代の方とか、うん、こういったきっかけで、あの音楽を聴くっていうね、TikTok をきっかけに聴くっていうことが今、だからこそこういうことなんですよね、本当に。いつ何が聴くかというか、本当にわからないなと思います。この夜の踊りがどれだけ今、このパートを賑わっていくかっていうのは、本当に今後注目していきたいなというふうに思います。で、これ、しかもこの、その、あの動画、ね、ネット見るようになった部分って、2分50秒までいかないといけないんですよ。この今、最初、だから、ここの部分って、だから、本当に聞いたことないっていう方が多いかもしれない。この2分50秒のあの部分が、現れるっていうような感じでございます。1曲目、サカナクションで、夜の踊りました。さあ、2曲目のことですね。あとは、ロシアンルーレット、バーレットボーナー。レッドボーナーこれ、ロシアンルーレットでございますけども、さあ、こちらの2016年の、レッドボーナーというのは、K-POP アーティストでございますけども、その、ダフィーチェット、ロシアンルーレットでございます。まあ、ユーロの中に結構このナンバーって非常に頭の中で結構残ってて、なんか K-POP 感じが、

そういうの存続だなって言えるような感じとか、もういう本当行動の結果的なんだけど、これも、最近の TikTok で。

ストリーム以外だからこそいろんな曲に巻き合えというのを、まあ、今リバイバルって言ってたからいろいろヒットってなかなか、まあ、起こることはケースはほぼ起こらなかったね。というのもあの、まあ、今そういう人とレコーディングっていうのが気軽に曲を聴けるっていう環境があるっていうのが

ォークソングだったりとか、まあ、歌謡曲とかっていうように、そっちってもう、ポップソングっていうのが大きく変わってないので、だから、ミュージカルの曲を聴いて、なんか、すごく、なんか、昔っていう感じがしないし、の感じなのか。さっきの夜の踊り子だったんですけど、2015年、15年前ぐらいですね、こういうことが起

0: ピンクフォーク、レッドベルネットで、ロッサンジュースとお届けしました。さあ、ラスト、ラストの曲はこちらです。ラストは、お疲れ様、バーイカルカリ。アルカリで、お疲れ様。
1: 淡い夢見しよう、
0: ね。さあ、いわゆる、この曲は、この曲は、TikTok の、かなり長い間、流れてる。この曲、2003年のナンバーです。今、20年以上前のナンバーということになりますけど、あとはるかに、はるかというツイッターによる女性2人組の、ヒップホップユニットです。いわゆる、この曲を2000年前に入っていると、結構、日本でこう、ヒップホップのナンバーというのは、結構多く出る時代でもあったなというのを感じますよね。そんな23年ぶりに、この曲も、これからの代表曲なんでございます。

もう一回聞かれるっていうか、でやっぱりどうしても、その時の時代にあったっていう、あのあった曲をどうしても聴いてしまうっていうことはあると思うんですけど、何かのきっかけでこういった形で、こんな、これはエモになった、これは面白になったっていうのを改めて感じる、そういうのが多いのかなと思います。でだから今のこう、ヘッド世代とか、マニア世代の方とか、で、自分たちが生まれる前の時とか、送ってるっていうのを、なんか、ちょっと友情を、友情の時代だと考えられなかったのかなと。というのも、まあ、友情は1986年なので、意外と1986年の曲を出してくださいって言ったら、出てこないですよ。やっぱり、音楽って、やっぱり、実はもう、前のやつ、90年代。仲間メーカーっていうのは、あの、ここで、こういうのを聞いたっていうのが、いいんですけど、で、今の、世代の方とか、ね、

それが聴く曲かっていうと、そうじゃなかったり、ね、するんですよ。だから、こういう意味では、ね、この、そういう意味とか、時代の音楽に聴いた時に、ちょっと、ね、いろんな音楽に出会える中の、こう、一昔前の音楽に、ね、出会えてしまうっていう、ね、すごく、ちょっと一昔前ではなかなか考えられなかった。ハードルが低かったわけですね。ちょっと一昔前だと、もうそもそも曲を手に入ること、曲を見に行くことができなかった。CD してない、CD してない、CD してない、とかっていうのは、でも今、そういう、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ、ポップ

ありますけども、ね、すごく、感慨深いものがあるなと、このプロジェクトを作って、本当に思います。なんで、こうやって、TikTok の、 今、チャートとか見たりして、本当に、これも使われてるんだっていう曲、本当にいっぱい出てくるので、ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうかということで、では、今日お届けした、サンディスは TikTok でリバイバルでお届けしました。ということで、サンディスでした。さあ、ミュージックライバリー、時間いかがでしたでしょうかということで、来週6月3日のミュージックライバリーもまた最新曲を、中心にお届けしていきたいなというふうに思います。ぜひお聞き逃しなく、今日の、5月27日、聞き逃した方は5月30日のリピート放送もありますので、そちらも、同じ時間で午後7時からとなっていますので、そちらもお聞き逃しなく。では、今夜のお相手は、ゆうじろうでした。また来週、この時間に。

皆さん、ご一緒に 83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

It's all.

めっちゃうまい。素晴らしいナンバーから今週もスタートいたしました。96年に発売されたアルバムマリアから、このアルバムの1曲で青いハイウェイ、この曲で今週もスタートいたしました。5月最終週ですね、1311回目の It's Only Yazo は今日もギノアにありますジュリアンスタジオからお届けいたします。私がお届けいたしますよ、よろしくお願いします。さて、3週にわたって矢沢永吉さんがこれまで発売されてきたオリジナルアルバムの1曲目にね、スタートする楽曲、まさにもう初めて聴くときにこのアルバムの印象づける曲といっても過言じゃないでしょうか。その1曲目だけを、全35枚のアルバムからね、順次お届けしておりますけれども、今日が最終日となっています。一番最後は初の発売だったアイズリーズの1曲となります。今日は MC の、ね、時間も少ないんで、はい、パパと掛け合っていきましょう。それでは97年、99年、2000年、この3年に発売されたオリジナルアルバムから1曲ずつ、3曲よろしく。

コンクリートナンバーは97年に発売されましたヤバイス23枚目の、25枚目です、ごめんなさい、25枚目のオリジナルアルバム、イエスからだから大好きです。99年に発売された26枚目アラグッタイムからオーラブシス、そして2000年に発売されたヤバイス27枚目のオリジナルアルバム、ストップヨアステップからザ・キュー、この3曲をお届けします。この辺りはね、だいぶ録音環境とかも良くなって、非常に音が良くなっている印象があるんですけどもね。ただここから先はベスト版とかね、ライブ版とかそういったものが立て続けに発表されて、オリジナルアルバムの、発売する、ね、リリースインターバル、ね、間隔がだいぶ長くなっているというふうに思います。さあ、それでは素晴らしいナンバー、今度は3曲お届けいたします。曲紹介は曲が終わって最初のコマーシャル枠の後お届けいたしますよ。それでは

コマーシャル前にお届けした曲3曲、2001年に発売された28枚目のオリジナルアルバム「U2Coolから「雨に打たれて」、2004年に発売された29枚目のオリジナルアルバム「横顔」から「バッティングライト」、そして2005年に発売された30枚目のオリジナルアルバム「オンリーワン」からタイトル曲「オンリーワン」、この3曲をお届けしました。ちょうど私がこの伊藤宮沢と関わり始めたのはこの横顔のアルバム発売ぐらいの頃が印象的ですね。その前からね、スーパーバイザー的な感じではあったんですが、直接ディレクションも作るスタッフを作るのはその横顔の少し前ぐらいからスタッフになっていますこのね、私の中でも非常に印象深いアルバムになってきました。さあ、それではまたまた素晴らしいアルバムになってきました。この後は、2009年そして2010年2012年と、この3年に、発売されたオリジナルアルバムの中から3曲お届けいたします。よろしく。

最後のコマーシャル前にお届けしたナンバーは2009年のアルバムロックンロールからトレジャーハンター、2010年のアルバム32枚目のオリジナルアルバムツイストから最高なロック、そして2012年33枚目のオリジナルアルバムから、アルバムはラストソングですね。お送りしたナンバーは It's Up to You、 この3曲をお送りします。さあ5月、16日の、ね、第3週の放送から始まりました、矢川英樹さんのオリジナルアルバム、こちらの1曲目を飾る楽曲を、ね、全曲ご紹介してまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。残り2曲となりましたね。1975年の I Love You OK から始まって、はい、35枚目最後のアルバムが今届き渡っているのが I Believe のアルバムでした。その前は4年前から、6年前からいつかその日が来る

さに電車が引退をね、なんか決意したかのような、アルバムタイトルだったんで、ファンの間でも結構わさわさしてるんですよね。気が落ち着かないというファンも多かったんですが、さあそれでは、残り1枚のアルバムの一発目の曲をご紹介しましょう。2019年生田斗真が来る日まで、こちらから今を生きて、それが34枚目のアルバム。そしてオーラス、2025年に発売された矢沢永吉ソロアルバム、オリジナルアルバム35枚目の I Believe から、嘘が本当になるように、この2曲をお聴きいただきながらお別れになります。それではまた来週6月の1発目の、ね、放送でお見にかかりたいと思います。それでは2曲よろしく。

男に残る童話の歌の数々を皆様へお届けする FM 豊臣生きるの童話です。さあ今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、世界のテレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々を紹介いたしましょう。小林幸子さんをご紹介します。小林幸子、1953年昭和28年12月5日生まれ、新潟県新潟市の出身で、演歌歌手、タレント、そして女優でもあります。1963年9歳の小学校4年生の時に TBS 歌真似録本でグランドチャンピオンとなり、その時の審査委員長の古賀政男さんにスカウトされました。当時はテレビの音楽番組などは生放送であり、夜7時半のテレビ出演というのは当時の子供にとっては遅い時間帯でもありました。この9歳の少女ということも美空ひばりを彷彿させ、そのひばりのモノマネも他の大人の出演者を圧倒する抜群の歌唱力と非常に似ている歌真似の出来で、後に第二のひばりと言わせるものでもありました。これが審査委員長の古賀政男をうならせ、文句なくグランドチャンピオンを取らせたものです。翌年の1964年には新潟市内で肉屋を営んでいた家族と共に上京し、古賀事務所に所属し、古賀作曲の嘘つきカモメで華々しくデビューします。そのデビュー曲がいきなり20万枚のヒット曲となりました。天才少女歌手ひばり2世として、大映映画では子役としても活躍しています。当時まだ9歳の子供だったため、楽屋内で

ワイワイと騒いでいたところ、ある先輩たちが激怒し、島倉千代子にすぐに注意してこいと言われて、島倉がいやいや仕方なしに小林のもとへ注意しに行ったと、NHK2 人のビッグショーのトークの中で語っています。お先、楽屋というところは、ステージに立つ前の新鮮な場所なのだから、騒いだりするところじゃないのよ、と注意したそうです。その当時から島倉のことを母さんと呼びたい、島倉も幸と呼んで、現在まで自分の娘のように可愛がっており、公私ともに親交が深いんだそうです。高田直和作詞、梅谷忠宏作曲、歌は小林幸子。79位で思い出だけをお楽しみください。

小林幸子さんで思い出だ。そしてただいまの曲は愛しみでした。1968年には現在のテレビ朝日で代々木オリンピックを目指すスポコンドラマ青い太陽の主役を演じます。しかしヒット曲が続かず、お手本としていたはずの美空ひばりの母親からあまりにもひばりを模倣されているとの嫌悪感から敬遠され、徐々にスケジュールが空白になって仕事が激減していき、その後15年間長い不遇の時代が続きます。当時興行の世界を牛耳っていた山口組三代目に娘同然に可愛がられているひばりに嫌われることは致命的なことでもありました。後になって NHK の総合テレビの NHK 歌謡コンサートの

ミソのひばり特集に出演したとき、司会者の小田から生前のひばりとのエピソードを尋ねられると、思い出だけが大ヒットした後に、音楽番組共演やドラマ共演などが縁で、後にとても可愛がられていたと語っています。ドラマ撮影時は、スタジオ以外に街中や繁華街などでも撮影しましたが、毎日ひばりの身に何かあれば大変だと思い、周囲を気にしながら演技していたところに、ひばりに感づかれてしまい、幸子ありがとう、私の心配をしなくても全然大丈夫よと言われて、逆に気を使わせてしまったと語っています。

泊まりに、そして二人は一人でした。低迷期には15年間にわたって一人で全国各地を編み出し、地方公演の中で人に言われぬ苦労を経験しました。昼間は各地の興行を行いながらも、地元のレコード店やラジオ局、有線放送局などへ一人でキャンペーン回りをしていたんだそうです。また夜には毎晩深夜遅くまで飲み屋やキャバレーなど繁華街を泥酔客に絡まれたりしながらも歌い回っていました。また未成年だった時には20歳といって年齢をごまかし深夜の営業を行っていたと、小林本人がいつ見ても波乱万丈という番組で語っていました。その間には漢字の小林幸子、その後小林ひらがなの幸子、岡真由美、そして漢字の小林幸子と幾度も改名したり、レコード会社を移籍したんだそうです。

小林幸子さんで、もしかしてパート2。そして、ただいまの曲は、やんちゃ酒でした。1979年に、思い出酒が有線放送から徐々に火がついて、ミリオンセラーに輝く大ヒットとなります。この時は、200万枚を記録しました。また、この年の暮れ、第30回、NHK 紅白歌合戦に出場し、紅白に初出場を果たしました。全日本有線体操グランプリ、第21回日本レコード大賞の最優秀歌唱賞に輝く、思い出酒のレコード売上枚数は、大賞曲、見せられてを上回ります。この年のザ・ベスト10、年間1位は、思い出酒でした。1978年の大晦日は、アトミを工場に来ていて、終了後に小林のマネージャーやスタッフと一緒に紅白を見ながら、来年こそは絶対にヒット曲を出して紅白へ出たいなと話したところ、スタッフたちには、さっきは絶対無理だよと笑われてしまったとありますが、翌年にはまさか本当にヒット曲を出して初出場できたのが、夢のようだとある番組内で語っていました。

1980年にはシングル「泊まり地」も大ヒットしました。その後、2人は1人、もしかしてパート2、雪椿など大ヒット作に恵まれ、紅白への連続出場も果たし、1992年以降、紅白での美川憲一との派手な衣装対決は紅白恒例の話題作りとなっていきます。美川とは古賀政男のもとで2人がデビュー前後から一緒に

にレッスン指導を受けていたことで、互いの年齢は離れていますが、45年以上前から公私ともに親交が深くて、現在もケンちゃん、サッちゃんと呼び合い、歌番組以外にも一緒にバラエティ番組などに仲良く出演するなど、デビュー当時からのお互いの低迷時の苦労などを全て知り尽くしているんだそうです。2000年代後半以降に紅白にて演歌歌手はその年の楽曲ではなく過去の楽曲を歌唱することが多くなってきているが、小林は基本的にその時に発表した楽曲を歌唱しています。

2000年の紅白に出場した際、豪華衣装での出演は今回が最後と公言しましたが、翌2001年も花をテーマとしたフラワーオブドリームと題し、小林自身が花に扮し、小林の下に大人数を抱えた豪華衣装を披露しました。これは大型舞台装置をやめて人力に変えたというのが真相です。さらにその次の年の2002年には大型舞台装置も復活しました。この時の小林の発言が豪華衣装封印とも取れるものであったため、なぜ豪華衣装をやめると言ったのにやめないのか、演歌歌手は嘘つきが多いとの2001年の紅白のリハーサル終了後に記者会見を行った和田アキ子がその場で小林を批判し笑いを集めました。この時は数多くの演歌歌手仲間のほかに松山千春やさだまさしらの大物も小林に同情的な発言をし、この頃から和田のご意見番ぶりに陰りが見える結果となりました。和田は続けて出場歌手が発表されていないにもかかわらず、どうして衣装制作ができるのか、もし出場できなかったらあの衣装はどうするのか、あれは衣装じゃなくて舞台装置など小林を批判していますが、それに対しては小林本人は見ている人に楽しんでもらおうと思ってやっている、もし出場できなかったらコンサートできます、アッコちゃんは私よりも年上だけど芸能界では私が先輩なんですから陰でこそこそ言わないで、何か意見を言いたいのなら直にはっきりと私に言ってきてもらいたいなどと反論しています。小林の個人事務所サチコプロモーション関係者も一部週刊誌の取材時に、小林が豪華衣装の準備をした状態で紅白に落選した場合について、こちらが勝手に用意したものなので文句は言えないなどとコメントしています。さすがに豪華衣装があるがゆえに事実上紅白出場が確約状態にあることに不満を示していると批判された和田は、これらの反論を受けて週刊誌に向けてのリップサービスで言ったと弁解しているんだそうです。

新潟で発生した新潟県中越地震及び新潟県中越沖地震に心を痛め、被災者のもとを激励に訪れました。2004年の紅白出場にあたっては、つらくて悲しい地震で苦労している方々の気持ちを思うと、自分がきらびやかな衣装で歌を歌うわけにはいかないとし、防火衣装を着用せずにシンプルなマスクに身を包み、新潟を舞台にした雪椿を歌い、初めて大トリを務めました。この時は先の確執の相手である和田からも激励されたんだそうです。ちなみに紅白においてこの時の小林を最後に紅白の歌手の大トリを起用はされておらず、かつ2000年代の10年で赤組歌手の大トリは小林のこの回のみ。その後この紅白で出場する予定にしていた衣装は2005年1月25日の NHK 歌謡コンサートで披露されました。2007年の新潟県中越沖地震の時は、当初はやはり2004年の場合のように封印も考えたそうですが、被災者から小林のもとへ、こんな時だからこそ被災地の住民に豪華な姿を見せて楽しませてほしいとの意見も多数あったということで、その要望を受けて豪華衣装で出演しました。紅白で使用した豪華衣装と大型舞台装置は後になって地方のコンサートなどでたびたび使用しています。しかし規模が NHK ホールほど広くはないので、紅白使用時のままのサイズでは入りきらないため、若干小さめに開通した上で使っているそうです。

JOZ0DCFM JOZZ0DCFM こちらは FM と海です。 FM と海はコールサイン JOZZ0DCFM 沖縄県豊見城市阿佐豊見城のスタジオ豊見城市阿佐豊見城の送信所から83.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後白のくなりがお休みさせていただき朝5時より放送を開始します。 JOZZ0DCFM JOZZ0DCFM こちらは FM と

AOZ-Z0BGS なの。おはようございます。こちらは FM とよりです。 FM とよりはコールサイン JOZZ0BGS なの。沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM とよりスタジオから、豊見城市朝平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とよりの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

0: 水曜中がらびだ。トランチスリティラジオ体操を始めてください。ケガやメイからワニカーゲティマニサクシーズバスミソーレ
1: フリ
0: ティチダチミチユチイキチムチティチサウンドティチダチミチユチおじいちばりよティチダチミチユチイキチムチケガマシミソーレティチダチミチユチおばあちゃんエビがティチタチミチユチイチチームチヒサイクンカインダチケーナウンドワビンカイイチチームチナナチヤチティチタチミチユチイチチームチシエクマカインドティチタチミチユチイチチームチナナチヤチ反対ドムーチ君道三回マギヤビンヤワティン三回草に草がすりて七チヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサ七チヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティーサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナラチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナニシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナニシチャンカインカティムニハインティチタチミチユチイチチムチズーマシミソーレティチタチミチユチティウチェラランドティチタチミチユチイチチムチヒサムズチツリミソーレティチタチミチユチハタガイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチタチミチユチイチチムチフイチ中空一スーティー八座線一チームチ七チヤチグスヨーチャエリカが一チームチ七チヤチ

0: 送りし、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。
1: FM 豊美です。

時はですね、ただの夜桜という、お着のネタが元ではございますけれども、話もね、そういった人間ね、話というものがございまして、夏場によくやっております、こちらの会場でもやることがあるかもわかりませんが、寄席でね、池袋に演芸場というところがございますから、ここでね、夏場の10日間やるんですが、その時にはですね、講談のですよ、お姉さん方というのは女流講談とかですね、そのお姉さんたちが、キャストに集まってですね、立体講談をやるんですね。一人でこの話しておりますうちに、その佳境になってまいりますと、この楽屋からですね、ゾロゾロゾロゾロ、そのお姉さん方がいろいろその役になるんですよね。芝居自宅で役立ってほとんどみんなのお化け役なんですよね。これでね、ゾロゾロ、やっと怖いんですよ、これが大変に。もう照明も落としたりなんかいたしましてね。で、またこの、なんていうんですか、その、ね、顔にライトを照らしたりなんかして、お客さん怖がるんですね。で、怖がらせてお返ししちゃ、これは申し訳がないというのでね、おしまいに今度は、全員で、出演者全員で、総踊りをやるんですよ。それじゃ皆さん、これを気に入ってる。

踊りほどお姉さんたちがね、どちらかというとこっちの方が怖くて怒られる話だよ。今のところカットしてください。

ございますね。この方が都というのは何もしなくていいわけでございます。その上天国という大陸をはんでいるわけですから、まあ、本当に羨ましい限りなんですが、これには訳がありまして、元はといえばこの龍造寺家というのは以前にありまして、相当な大名だったのではございますけれども、太閤秀吉が天下を取っておりました時に秀吉の歓喜に触れましてお家断絶となりまして、その代わり家来であります鍋島家が佐賀藩の藩主になったという、ですから元は主人筋でございます。そこでその鍋島家といたしましても龍造寺家を客分として引き取りまして、代々天国という捨て口を渡りまして今日に至っているという、元は主人筋で、誠に気軽な身分なんではございますが、この龍造寺正八郎夫婦の間には子供があります。子がなければどうしてもお家断絶になりますので、そこで竹より養子を迎えまして藤三郎と名付けまして、いずれ跡目を継がそうと考えていたところなんではございますが、世の中というものはうまくいかないものでございます。この正八郎の奥方がその解任をいたしまして産み落としましたのが花のような男の子です。名を正七郎と名付けます。ところが可愛い子にもこの子が年3歳の時に目を患いまして、そのまま失明してしまうという、さあこうなりますと両親の愛情というものは年よでございます。そこへ行きますと養子の藤三郎というのは中の中ですから、自然と両親の愛情も薄れたまま年を重ねまして、藤三郎16歳の正月を迎えますが、藤三郎これまでと父お呼びにございます。今日は十六日、試合参戦だ。稽古を手伝う。似合いです。さあ、返事をしたんですけれども、今は親子の溝が深まっております。また今日も折檻を受けるのではないかと思いましたが、父親には逆らうわけがまいります。後ろ鉢巻き、身仕立てを整えまして、似合い先に出る。お互い市内を構いまして暗い声をいたしておりましたが、まあ年は取っても剣を取っては正八郎の免許の腕前ですから、藤三郎の歯が立つわけがありません。そのうちにパーンパンパンパンパンパンパン二三号を合わせたら見えましたが、という激しい気合のもと正八郎の鋭い石藤三郎はドカッと倒れてしまう。うまいイレスしている藤三郎をめがけて続けるダメだ、こっちも今年16歳ではないか、かような未熟な男前でこの龍造寺家の家名を継ぐことができると思うのかというと、またも一気に突然まで奥へ引っ込んでしまう。兄上お痛みでございます。さぞご無念にございます。どうぞ、ご来てくださいませ。年葉もゆかぬ不自由な身をもって、我が身をかぼうてくれるとは片付けない。なに、このようなことは少しも意味かけない。それよりも飯飲みで危ないじゃないか。それ、そこに行くな。キュキュッと言ったんですが、兄を思うあまりに駆け寄ったものでございます。その場にどうと倒れてしまうという言わぬことではない。危ないではないか。手を取って起こそうといたしましたときに、雑誌の方から、いざぞ、これまでと申す一回の彼らが発見いたします。またしろ、父上のお嫁に参るからな。父上、ご用意ございますか。顔を上げたところ、また手に立つと、今じゃ扇子の絡めでもって、二点を引き入れた。父上、何年も引き入れた。黙れ。その方、ただいま、またしろを怪我をしたで、いや、ごまかしてもダメだ。わしはここで見ておったのだぞ。すぐの若者に対して何たる無罪というと、またしても、あまりのことに藤沢、思わず右の手が我が上等の下に下がります。おい、なんじゃ、その手なんじゃ、なんでその手は、いい、何を申す。今、刀の下に手をかけたではないか。長年の恩義を忘れ、親を切れというのじゃな。もし、知れぬ者なら知っているに。とこの間の刀の角にかけてありました。大剣をさっと抜きます。この正八郎も元は悪い人間ではないんですが、このところ幼い正八郎を不憫したものはあまりに、精神に異常をきたしております。いきなり切りつけた刃が、藤沢

組み、日本を挙げたのをこれを振り払おうと抜け渡った闘争が、今、田崎郎の首筋、ジャーッ二人の芸が同時に聞こえる。金馬と二人の長組が、まるで申し合わせたかのように、座敷の隅にあります小桜の模様を施してあります立派な小判の上にボトッボトッと並ぶ。こんなことやってみようったってできるわけがございませんが、恥というものは恐ろしいもの。熱心のまた四郎には何が起こったのか分かりません。奥の間におりましたまた四郎の母親小松がこれを見つけまして、早速小物を持って重役にお届けをいたします。その結果、二人は急病で亡くなったということにいたしまして、跡目をこの又七郎に相続をさせて、首の乗り場100番というのは不吉だからというので町方へ払い下げてしまう。たまたまこれを買い取りましたのが満潮にあります、一文字屋全然という道具屋で、おい、おっかー、寺方の払い物には掘り出し物がある程度だ。どうだい、この五番、周りに桜の模様がしちゃっての、大した代物だ。すでにしたって30両は下らないという代物を、それを割った2両2分で、ひとつきんだ。久方ぶりに大儲けができそうじゃないか。ありがたいじゃないかね、お前さん。それじゃさ、店の真ん中へ行ってね、なるべく金持ちの上に必要にしようじゃないか。喜んでおります、二人はその晩、そこへ行きます。と前だ。左に引き当たった頃合いに店の方からガタガタガタガタという妙なものを、ちょっとお前さんちょっとね、落ちてくれね、ちょっとお前さん、え、夜の夜中どうしたんだよ、変な音がするんだよ、泥棒じゃないかね、どうだよ、いけねえな、うちの錠前てえな、何と厳重にできてるんだ、あれはちょっとで味わいがねえんだよ、音がする、お魚はネズミがなんだろう、ネズミにしちゃ音が大きすぎるじゃないかね、そんなに気になるんだったらお前が言って見てくればいいじゃないか、いやだよ、この人は何とったって人を使ってさ、ご質問立てられてないよ、ぶつぶつ文句を言いながら手職に火をつけまして、店へ行ったかと思うてえと急にお化けだよ、お化けって、おめえがお化けみたいなことやってんじゃないか、え、お前が言ってるんじゃないか、ね、そんなこと世の中嫌だじゃないで、これが出たんだよ、ご飯のお化けだよ、言ってるんだよ、お前が寝ぼけたことを言ってやって、いいか、狐たぬきが人を化かすなんてことは知ってるけどもね、ご飯のお化けなんてのは聞いたことはねえから、じゃないか、幽霊だったら恨めし、ご飯のお化けだったらお前、晩飯じゃないか、じゃあ、ちょっと俺見てこようじゃないか。てるんだよ、うちの方が。あんまり話におかしやってはねえから、あんまりことに。本当は、店の中は真っ暗なはずなんだけれども、ぼーっと薄明るくなってやるんだ。え、五番は何だった？これなんだろう、五番の上に乗っかってんだ。あんたが病気じゃねえんだ、大変だよ。おお、出てるよ、出てるよ、お前、団体で行ったぞ、どうかよ、どこ行ったね、お前、おばんの上に乗っかってるな、俺、ゴチかと思ったら、そうじゃねえんだよ、長首だよ、一つはお前、平田首でもって、もう一つは前髪だし、若い者の首だよ、これがお互いに、ようやく、くっつけて、つけて、あげて、組合をしてるんだよ、そうだ、いいね、お前、ご一緒だけに、色と黒の争いだ、お前、どうなってるわ。いや、俺たなんだよ、どうしない、こっちから見ちゃったら、魂がないで、お前が今日は私に向けちゃったよ、どうしよう、大変だった。いや、今は開けます。何の変哲もございます。ご飯の上に乗っかっておりますのは当たり前の動きで、お前よ、これはただことじゃねえな、何か呪いか何かがかかってるんだよ。君が悪いね、お前さん、今日中に移った方がいいじゃないか、そうしよう、なんて。気を揉んでおりますが、その日の四つ頃でございます。ちょうどこの一文字屋の前を通りかかろうといたしましたのが年配の立派なお武家で、この方は鍋島家の家老職をいたしております。鍋島三左衛門という方でございますが、殿を連れて今この一文字屋の前を通りかかろうといたしました時に、図らずもこの小桜の模様を

0: ってございます。ご番組目が止まる。許せよ。どうもいらっしゃいませ。貴重物を尋ねるが、あそこにある見事な碁盤は、あれは売り物であるか。はっ、いやだ、あの碁盤は売り物かと尋ねておるのじゃ。無理も無理もだってもう多いもんでございます。お逃げさせてくださいよ。これこれこれ、たもとを取らんでもいい。逃げはいたか。で、あたいはいたほどじゃ。あたいは、あたいなんだね。みんなどうだって、あたいがしたこっちゃない。何を思った。値段はいくら、値はいくらと聞いておる。お値段、お値段。
1: 花を受け止まらないね。友方を何人か連れていた飛距離はいいお客だな。肉屋さんで売ることはないな。2両、いや3両、いやいや5両。これこれ、値はいくらか早く申さぬか。
0: これでいい。ご家老が私に聞かれておる。あれを申さぬ。いいこと言いなさぬか。ああ、ありがとうございます。こちらの10両。
1: 何、
0: 有料と申すのか。いいや、高ければいいんだと、そこを相談に応じますんで。
1: いやいや、高いことはない。有料とはいかにもやって、
0: 正しい甘物で使わずの。いやいや、実は、実はの有料の上にちょっと包んでもらいます。
1: 何が包むんだ。
0: 変の有料、何のこと言うんだ。有料でお買い上げ、甘物にいます。やっぱりバレエができまして大喜びでございます。この三代目の五期五番を買い求めに来たのは、北野の主君丹後の神が囲碁に凝っていらっしゃるということを近所たちの噂から聞いておりました。これほどの名器を差し上げればただめしお喜びになるだろうと思ったからなんですが、まさかこの碁盤に竜造寺家の呪いがかかっていようとは夢にも知りません。果たして殿様は大喜び。この日の夜の口から近所たちに次から次に碁の相手を申し付ける。ああ、これこれ、木村角之助。
1: その方はいといて。
0: 何じゃその方は、見かけによらず弱いな。
1: あ、もういい。
0: ああ、これ稲垣五郎兵衛。こっちの番じゃ。
1: その方も手応えがないわ。
0: いや、ああ、かとり死にたいもん。
1: 次から次に相手を申し付けるんですが、
0: どれもこれもみんな手応えがないという。これも家来たちが別に弱いというわけじゃございます。昔のお大名というのは、あがままいっぱいにお育ちになっておりますから、うっかり任せるものなら、あれも当分の間、平穏を知るという罪を食わされない人も限りませんから、心にのある人でもわざといい具合に、手加減をいたしまして、愛嬌いたします。殿様、連戦連勝、喜びをといったらありません。夜の食事が済みましてからも、次から次へと愛嬌を申し付ける。ところが、世もだんだんと吹き渡ってまいりました。寺で吹き鳴らす、四つを告げる鐘が陰にこもって、ゴン。途端に殿様の様子がガラッと変わってまいりました。目をランランと輝かせまして、会計をしております、寺の顔を、ずっとにらみつけようという、いつの間にか手にいたしましたが、戦争をずっと握りしめ、2軒目だけで、これは無期限を止めまして、申し訳ございません。ひどい話だ。殴られても早くなってならないと。そもそもは、ポカワンと人がおりまして、いかがいたしたのじゃ。女医に逆らいましたと見えまして、おせっかをいただきましてございます。せっか、おお、なるほど。眉間のあたりがミミズバレになってまいったな。ああ、これは気の毒でやったみるて。上着として、このインドを使わずと。ああ、ありがとうございます。
1: おい、桑田。お前のことは、
0: 冗談。この通り眉間を殴られた。殴られたって、そんな傷はすぐに治る。それよりも大層立派な印籠を廃業したじゃないか。よし、カバンは俺が行けんだろ。あくる日はいよいよ口になりますと、おお、これこれ、世の子の愛情を申し付けるぞ。はは、それなりに原勝之助がおいでおお、原さん、こっちは

な功績を私はあっぱれであったぞ。だがこれからは勝負が本格的になってる。よいか、心してまいる。あっ、力場面武井殿様の何の考えかに打ってまいります。以後将棋を好きな方はよくご存知ではございますが、碁は打つ、将棋は指す、同じ棋でありながら囲碁は碁打ち、将棋は将棋指しというんですが、また下手な碁のことをざる碁、下手な将棋をでも将棋と言いまして、負けないたちもそう強いという人間はいないんですが、殿様の方は帝都もう土壌作りでも稽古した方がいいってね、ぐらい断球の策でございました。家来だってわざと負けるのにこの人で人がいまして、時間も随分と過ぎていってまいります。山で四つ頃で寺で打ち鳴らす鐘がブーン、果てはとばかりこの原さん監督でありません太鼓さんであります、野村勝英夫と来ました。ことによると大戦五郎政宗が頂戴できるかもしれない。下鍋振りをしながら夜になるのを待ち受けております。おお、これよ、五郎は相手をいたせ。あ、三つも名前の野村勝英夫を相手捕まっております。おお、野村か、うちはあまたの功績によりたびたび今日を使わしたがな、ここ2、3年はあまり芳しくないようです。よいか、今日はよも心して決してしくじりはいたさんぞ。しくじり大いに結構です。力はごめん、パキリパキリパキリパキリパキリって早いのな、なんと誰もでございました。早いのはいいんですが、よく極限前に終わってしまってはご褒美に預かれないというわけですから、わざとところどころでもって活性を考えにくれてくださ野村マジックを使っておりやがて夏になった欲を知らせる鐘の音がドーン、殿様様にほらおいでなったぞ。よし、痛いのを我慢して真正面から受けてみよう。こうすっと前に突き出したところへピーターッとさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさっさ上がって手当をいたすがよかった。あの撃たれましたら勝手に呼んでもらいますよ。そうであったな、気の毒であった上がって言われた。今日お手当てかどうだ、手振られちゃったら8人いかないかぼやいておりますけれども、ああ、あれからというものは殿様から声が上がりましても、家来たちはいやいや、手前が急に普通だ、手前が普通だいたいと思います。みんな手拍子で自宅してしまう。さすがの殿様もすっかり肝だめで、ふと思い出しましたのは、おっ、そうであった、百軍の雄三寺又七郎を立ち直るとのこと。早々に書状を引き、鶴の一声で下が飛びます。夜のことではございますが、雄三寺又七郎支度を整えようといたしておりますところ、虫が知らせましたのか、母親のおまさが、これよ、何の気になってなりませぬゆえ、議題なされてはいかがです。何を仰せられます、殿にはご恩になっております、このくらいのことは当たり前だと存じます。そう言われればそうかもしれないが、心して参られる。向かいのお方

0: 持って殿様に嫁通り。おお、龍宮寺殿、ようまいった。世の子の相手をいたす者はおらぬので、迎えを差し上げたのじゃ。かような風な身を持ちまして、嫁通り仰せつけ、ありがたく幸せ。さらばお相手つかまつります。家来に手を取られまして、布団に座る。無論礼儀ですから、殿様は白いし、自分は黒いしを取りまして、さらばごめん、こう思います。盆の縁を両手で持ってスッと触れる、それでもって目の位置がわかるという。ピリッと打つ。殿様はパキリと打って、目の暗示は、かしこまってございます。いちいち不謀を言うんですね。不謀で言うのに、こちらはただ置くだけなんですが、しばらくやっておりますうちに、誰の目にもこれは龍宮寺が優勢だということがわかります。殿様はたちまち危うくなって、うおー、これこれ、龍宮寺。ちょっとこの手を待て。ほっ、この手を待てと申すのじゃ。待てと仰せられましたか。これは殿のお言葉とも思われません。およそ以後、将棋と思するは戦同様、戦に待ったはございません。待てと仰せられましても、お待ち申すわけには相なりません。それはそうかもしれぬがな、とにかくこの石は間違えたのじゃ、よいから待て。それは、ご必要かと存じまする。な、必要、言うよう必要そうか、必要とはないのじゃ、ブレイヤー肩をかけにかけてありました。最近をじれっと見てされました。一刀のもとに死にするな、パッと倒れてしまいました。どうぞ、一戦にございます。なぜ、お手打ちございますか。なに、おお、龍宮寺、龍宮寺殿、ああ、これは相手が相手がやっと何の手に来たんで、ここを来たわけがある。これ、犯罪を呼べ、犯罪を呼べにございます。おー、犯罪を偉いことになった。次は待って、天気にいたした。よきに払え、ひどい話があったんです。天気をみんな家来に追いつけてしまう。仕方がないからというので、家来たちはこの龍宮寺又七郎の依頼をなんと残酷にも寝室の壁の中へ塗り込んでしまいます。一方、龍宮寺家ではお城からのお招きに一夜明けても、当時又七郎が帰ってまいります。母親のおまさがこう言い合わせをいたしましたところ、当に龍宮寺殿はお籠をお召しになりまして、お帰りに遊ばれたというご返事で、籠に乗って帰ってくるわけですから、もうすでに帰ってくるところなんですが、町や飯に飲みです。途中どこも寄るはずはございます。さて、一体どうしてのとは。三日たち、四日たち、五日たちの下が帰ってまいります。人前閉じこもりまして案じております。その真夜中のことでございます。トロトロと窓を見たおまさの耳元に、母上、母上、ふっと目を覚まします。枕元を見ますと、肩先をざっくりと切られ、青白い顔をいたしました又七郎がしょんぼりと座っている。はっ、又七郎、その姿はどうなったのじゃ。母上、無念にございます。光秀殿と後の相手をいたし口論となり、理不尽にも私を手打ちにいたしたのでございます。何とぞその裏にお話しなされてくださいませ。またしろ、またしろ。自分の声に目が覚める。ともうそこには誰の姿もありません。夢であったか。なんとも気がかりな夢を見たものであって、はかい夢であってくれればよいぞと、ふっとこの枕元を見てみますと、今しがた又七郎が座っていたと思われます。ところがぐっすりと濡れて、
1: しかもうっすら血がにじんでおりますから、これはいかがいたしたことで、案じておりますおまさの傍らへすり寄ってまいりましたのは一匹の黒猫タマでございます。
2: おお、
1: そじゃタマか。そなたもすでに知る通り、当主また指導が行方知らずとなって早い日が経ちました。噂によると、丹後の神は以後に来る、己を任す家臣に対し手荒な所業に及ぶとやら、あるいは正直に地図のまた指導のこと、とろに逆らい、あげくの果てに、手打ちになるものやもしれず、そちゃあ、年下たる作るゆえ、人の及ばぬ通力にも備えあるやと聞き及ぶ、あるときも一時も早う、また師匠の安否のことを探りくれまするように、さながら一人頼むがごとくにコンコンと書きくどいております。タマは喉を鳴らし両目を閉じ、耳を垂れておりましたが、やがてカーッと目を開きます。という鳴き声とともに表へ飛び出し、そのまま姿を消してしまいます。と、あくる夜のことでございます。昼間の疲れでございましょう。ぐっすりと寝入ってしまうおまさの耳元、ガサッガサッというようなものをとがふっと目を覚ましていますと、そこには黒猫タマが全身かでつきにまみれまして、口には血の滴る小袖の歯切れをくわえて座っている。
2: はあ、タマか、何度わかりした。
1: それがまだ人が来てないのに、ことでの気力壁引きとともに気にまみれ一頃を見れば、水曜通りの手術とはいない、大やじになる恐れて、その時代を壁の中へ飲み込めるような、ただいまでこそ百分なれど、もとはといえば世間にその気に対してよーもしそうなのかをいたしよったな。涙とともに鏡を浸しまして、身を震わせておりましたが、やがて落ち着きを取り戻しますと、真っ白な新装束に身を包みまして、会見を片手に仏壇の前にちょっと座り、玉を短い指寄せて、これ玉、耳をそば立ててよう聞いてたもれ、わらわはこれより時代なし、死んであっちら説となって、波島の家に立たる所存、その方我が家を相続なし、共に力を貸してたもれ、言うと同時に居座りを探しまして、刃を喉元に突きつけますと、ずっと貫き、どったりと前に崩れます。主人の最後一部始終を見届けました黒猫タマ、おまさの死骸のそばに寄りますと、ペラペラペラペラと皮膚を舐めました。なおも自分の体にかかりました、一時までもきれいに舐め終えますと、納豆なら牙を噛むように見えましたが、やがて体を丸めますと、あっとなりな、やっとごとくに表へ飛び出し、そのまま姿を消してしまいます。さあ、そのことがありましてから、鍋島家におきましては、また師匠の亡霊がたびたび現れまして、また大量のたたりともおぼしき事件がしばしば起こります。水しげはすっかり増水してしまいます。三度の食事もろくに喉を通ります。何度家来の中で一つの心配をいたしましたのが、重臣の一人小森安左衛門です。殿、ご機嫌はいかがにござりまするか。
2: おお、安左衛門か、
1: どうも気分が優れんのじゃ。時に豊はどうした。豊を呼んでくれ。
2: ははっ、お豊の方というのはお殿様お気に入りの具合。

0: 長で、殿様、お目にございまするか。おお、とよかみを参った。あの、これ、はい。ずーっと近づいてまいりますと、これはいけませんこと、すぐにご解放を申し上げます。後ろへ回って背中をさすり始めます。うっくっとよ。これは忘れるところか。ことごとくにちゃんともあったか。さようなことはございません。これこの通り、静かにおさすり申し上げております。天罰刀の苦しみのあまり、その前にバッタッと気を失ってしまう。そうで、ご覧あそばせ。お楽になりましたことでございます。どうぞゆっくりお休みあそばせ。おい、犯罪。お、その方ご病気の殿に対しておきがかりなことを申し、このようにお苦しみあそばすのじゃ。以後、つつがよかろうと。お方様のお言葉にございますが、俺たちはそのご病気のお見舞いにまかりに出たのでございます。たまらん、もしも言い分などはきっとおらん。ふっと立っていなくなってしまう。はあ、おかしなことがある。お豊の方様といえばお心お優しいお方と受け止まるが、ただいまお姿を現した途端の殿の苦しみ、ことには常になき荒々しいお言葉。それはことによると、お豊の方は、もう一度的にはなかろうが、初めてお豊の方に疑いの目を向ける。そこで屋敷の中の娘の一人、帰りをお部屋様お付きの女中として差し出しまして、それとなくお豊の方の様子を探らせることにいたします。一月ほど経った、ある一日のことでございます。夕闇に迫る日暮れ時刻。お豊の方はなぜかただ一人、人目をはばかりまして、庭にお立ち入りになった。辺りの様子を伺っておりましたが、人気のないのを見つますと、池のほとりへスーッと近づいてまいりました。腰をかがめ、池の中の鳥をじーっと睨んでおりましたが、やがてずっと手を伸ばすと、一匹の鳥をふっとわしづかみ、ピチピチと跳ねております。その鳥を頭から、ピチピチッと誰？そこにいるのは誰？誰でございます？なに？帰れて。こちらにはあらわのしたことを見たであろうな。
1: 私は見ておりません
0: 。いや、見た。見たに通りない。はよ、これ参れて。
1: お見逃しなさってくださいませ。
0: よいから、これで参れ。はよ、参れ。これ帰り、帰りの方がずーっと近づいてまいります。膝の声に呼び寄せたところでもって、帰りの首つき目がして、これでそなたも我が眷属に加わることができましたぞよ。今なる島にあざます、わらわの手助けをいたすのじゃ。愛が当たったんだ。おい、帰れて。笑い声に応じまして、お豊の方に続いて屋敷の中で消えてしまう。さて、こちらこの案内、帰りからは何の音沙汰もございません。風の頼りにつきますと、帰りはお豊の方のお気に入りとなりまして、また粗暴な振る舞いのお手伝いをしているとのこと。さては化け猫に襲われて、帰りもその一味に加わったのに、そうじゃ。この上は己の目で確かめてくれようと、ある一日、屋敷へ忍び込みまして、ご神所のこれの部屋に入ります。夜を明けるのを待ち受けております。すると、果たして真夜中、お豊の方は

を得たかと思う。あたりの様子をちょろちょろちょろちょろと浮かばって、やがて四つん這いになって張ってまいります。安藤のそばまでやってまいります。通気を開けて油の滴るところへ靴をつけまして、ペッカッペッカッと舐めてくれ。この様子を見ておりました。小松反対もう、あまりと上げるよ。いえ、えぇーと、緊張がってまいります。キューさんに関して、おとよ、まだ、この手で変わってないよ。なんと言ってやる。その方、修理されて、グルーを置いたのか。言うなだけでも、おとよの方を伝えかけ、そのお姿を変えて、変えて、どこまで誘いを出したか。おにぎりが立つに続いて、ここに考えるのを、修理されれば、受けてみよう。もう一度でも向こうへ立ったおとよはもうすでに化け猫の本性を表しておりました。ペカッと流れる息をペカッペカッと流れた。おのれ犯罪よくぞ我が正体を見届けよったな。いかにもそちの申す通り、我こそは長年流動的に養われし猫の手に主人の恨み晴らさぬため、なぜ島に味方ならぬことごとく目覚めしていたしてる。カーッと飛びかかってまいります。全体を発射するようだ。ヘッバッと倒して嘘となっておりますところ、上からとどめてください。ジャッジャッ手が見えないのか。

から8時へとパサリをしてまいります。サガの夜桜、鍋島猫騒動の一席でございます。

FM 豊見寄せ。今日の中野は三遊亭演馬の激しな猫騒動をお楽しみいただきました。

クタイム。この番組は次世代へのホテル富城づくり富城建材、共生ケアを実現する大岩荘の複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

か確か止める止めるうるさいよ、マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、富津上田交差点近く、お買い物なら迷わず富える。それでね、

JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは沖縄県豊見城市にあります FM 豊見です。台風に関する情報をお伝えいたします。気象庁によりますと、台風6号は今日31日午前6時現在、沖縄の南の海上にあって時速15キロで北北西へ進んでいるようです。また発達しながら北上し、明日から明後日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄本島地方にかなり接近する見通しです。明日から明後日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄本島地方にかなり接近する見通しです。沖縄地方では今後暴風や猛烈な風、また警報級の大雨や高潮となる恐れがあります。十分ご注意ください。この時間豊見城曇ってはいますが、雨らしい雨にはなっていません。ただし霧雨のような細かい雨が降っています。風も現在そう強くはありません。ただ今後のこの台風6号の様子を見ているとかなり勢い、そして勢力も増して雨もかなり強くなることが予想されます。明日明後日までの雨の状況は300ミリを超えるんじゃないかというそんな予報にもなっています。雨にも警戒してください。また注意報警報ですが、この時間は特に目立った注意報警報はございません。ただ海上の方は波が高くなって現在波浪注意報が出されているようです。今後今日夕方あるいは明日明後日にかけてかなり雨もまた風も強くなってまいります。どうぞご注意ください。土砂災害や洪水の前兆現象と避難についてお知らせいたします。前兆現象としては、崖から水が噴き出す、崖の水が濁る、崖に亀裂が入る、小石がパラパラと落ちてくる、崖から音がする、これは崖崩れの前兆になります。沖縄はそう高い山はありませんが、裏に崖があったり小高い丘があったり、またかつて水が発生した土石流が発生したという場所もございます。十分ご注意ください。この土石流は山腹や川底の石、土砂が一気に下流へと押し流されることを言います。流れの速さは規模によって異なりますが、時速20キロから40キロという速度で一瞬のうちに家や畑などを壊滅させる恐れがある災害です。前兆としましては、山鳴りや木の裂けるような音がする、また石がぶつかり合うような音がする、雨が降りついているのに川の水や草が上がってくる、そして川の水が急に濁ったり流木が流れてくる、これは土石流の前兆でもあります。ちょっといつもと違うななんて感じた場合には、ぜひ対応に遅れがないように前もって今のうちに対策を練るようにしておいてください。また豊見城市役所防災係のお知らせです。早めの台風対策をお願いいたします。各家庭においてはこれから紹介します対策を行ってください。側溝や排水溝を掃除する、倒れそうなものを固定する、伸びた樹木の枝を切る、また災害備蓄品、避難用品、災害用品、そして備蓄食料を事前に用意しておいてください。さらに重要なことは停電にも備えてください。また窓ガラスが割れないように対策をとってください。カーテンを閉めておく、水漏れはないか、置いてる場所はないか、今のうちに対応をとってください。さらにベランダなど飛びやすいものはございませんか。洗濯機など簡単に倒れてしまいます。そして洗濯を干すための棒、これも飛んでしまいます。事前に屋内にしまうか、あるいは下の
置いて上から重しを乗せておくなど対応しておいてください。これから風、雨、強くなってまいります。すでに遅いよという場合もございますけど、今のうち少なくても今日の午前中には対応を終えるようにしてください。それから排水口や側溝、これも片付けておいてください。掃除しておいてください。水が溜まると冠水します。またこの時間からそうなんですが、海や川近づかないようにしてください。かなり波動が出てまいります。JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは沖縄県豊見城市にあります。

上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。